0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gauari aurre hartu nion narratxean. Inorra gurtu gabe joan nintzen etxetik, baina tera eta lehen urratxean. Itzal bat abiatu,

emakumen aurkako indarkeria egon bada eta badira horren erantzuleak. Indarkeriaren oinarria diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duten engranajea elikatzen dutenak. Egon bada eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako. Egon bada eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten onartzen eta legitimatzen duten gizonak daudelako, beste aldera batera begiratuz eta beraiek bezalakoen.

0: pajendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ezkutuari masal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalariak, ez du bereari masaldu nahi, baizik atxeba. Zuten berenari masaldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute berenari masaldu gaur, eien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka honetan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkinen abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegia hori.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Baino, sakarako lagunok, zori batek erran dit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: papá. Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri eske, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Portoziki

baten ametxak. Zugabe geratu nintzela dio ahotsak. Berdin dio, ikusiko gara. Ikusiko gara, Pasaiako eskolatik, atera baino leno. Hemendik abesten

suspiro, oh. Asieta bunka joan eta etorria, ura gara musika gure iturria. Love mugimendu bat gorrotoaren birria, Full HD den ikusten zaiela inbirria. Si tienes pocas luces para tanta ferria, ona zure aurrean hortzone bizitza iztegia. Langile baten historia, antes me las nifaba.

zinen gune medaude Berrasmatzen el talde, barrukoari loia no fraude Gaur estilo esplai mundun jabe, itxasoa sortzen aigara Estiro, egiten dugu dotore

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: dakizu txupinazoa nork jaurtiko duen. Hau esan da iritsi gara goizeko 8etara, 14 gradu ditugu Iruñean.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, eskoi muturrak aurre hartu dio ezkerrari Kolombian, autoeskunden lehen itzulien ez da garaipen argirik izan, baina ez usteko hautsi du Abelardo de la Espriella ultraeskuineko hautagaiak esperientzia politikori gabe, botoen ia euneko 40 lortu du, 10 milioi boto baino gehiago, eta bigarren itzulikako leian, lehen postuan kokatu da. Atzetik, 700.000 bototara Iban Zepeda ezkerreko hautagaia eta egungo presidentearen Gustavo Petroren ondorengo politikoa. Ekainaren, geita batean izango da bigarren itzulia, baina ordurarte giroa ez da batere lasaia izango ala susmatzen dugu, ezkerrak ezpaititu emaitzako onartu irregulartasunak ikusi ditu zenbaketan eta berriz egiteko eskatu du Zepeda hautagaiak.
3: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que repito, hoy mal contado.
2: Nagusi izan den Abelardo de la Espriella erantzun dio berehala demokrazia defendatuko duela esanaz.
4: Vamos a defender la democracia.
2: Latinoamerika osoan begira da Kolombian kokatuta daude berehala xehetuko ditugu datu guztiak. Ekainak bat ditu gaur hilabete estreinatu dugu eta berarekin ondartza denboraldia Bizkaian eta Zarautz eta Donostian gaur hasiko da areatzetako denboraldia eta horrek esan nahi du zerbitzuak, ia zerbitzu guztiak martxan izango direla ondartza horietan Xubargarmendia egunon.
5: Egunon bai, eguraldi eguzkitsuarekin eta aurreko asteko temperatura alturik gabe ondartza denboraldia astear da hemen, Donostian, Zarautzen eta Bizkaia osoan, sorosleak, garbiketa zerbitzu bereziak, toldoak. Gaurtik eta irailaren 30ra arte egongo dira martxan, baina Gipuzkoako beste ondartza batzuetan denboraldia ekainaren 13an hasiko da. Hemen ondarretako ondartzan lehen bainulariak ja iritsi dira, baina goizeko 10 etatik aurrera ikusiko ditugu bandera berde hori edo gorriak.
6: Gu egunero saiatzen gara etortzen. Egunero ordu honetan, baino hartu eta gero lanera.
7: Bai, bai, egotea sokorristak lehen da biziko denetikan oso ondori ez ezain. Agian gainean zerbait lehenago.
5: Aurten gainera hemen Donostian berrikuntza gisa debekatuta egongo da ondartzetan erretzea edota altabotzak erabiltzea eta ekainaren 25etik aurrera udalak ordenantza onartzen duenean isunak jartzen hasiko dira.
2: 170 eta 50 euro arteko isunak Donostiako ondartzetan erre edota musika bozgoragailuekin entzuten dutenen. Hori da berrikuntza eta ondartza denboraldiarekin batera dator urtez aparkalekuen muga kostako herri askotan gaur indarrean sartuko da TAO zerbitzua Xaber González.
8: Egunon, Hondarribian TAO zerbitzua martxan dute gaurtik aurrera portu inguruan, Orion ondartza inguruan ere eta Getarian zein Zarautzen herri osora zabalduko dute lehenengoan 12 euro ordaindu beharko da kotxe 10 ordu aparkatzeagatik eta Zarautzen 10 euro 4 ordu edo gehiago aparkatzeagatik. Donostian aldaketa prezioan iazko udaran baino 102 garestiagoa izango baita kotxea TAO gunean uztea ordu terdi aparkatzeagatik 3,5 euro. Bizkaian, Getxon, TAO zerbitzua portu zarrera eta Ereaga ondartza ingurura zabalduko dute gaurtik aurrera. Egun osoa kotxea bertan uzteagatik 7 euro terdi ordaindu beharko da eta Sopelan herri osoan ere jarriko dute TAOa, eguna 10 euroren truke. Donostian ez gainerakoetan irailaren 30ra bitarte. Baina herri guztietan ez da kotxea uzteagatik ordaindu beharko, Mundakan, Bermeon edo Talekeition, TAO-rik ez, baina Mundakan plazen 145 goiarrentzat izango dira, Bermeon udalak portu zarrera sarbidea mugatuko du eta Lekeition erdigunean egoiarrek soilik izango dute aukera doan aparkatzeko.
2: Egunak ekarre dizkigun eta ekarreko dizkigun albisteak horiek gainerakoan izaroin sausti egunon.
9: Egunon oianen.
2: Gaur beteko dira 8 urte Rajoy Espainiako presidentziatik kendu zuen zentsura mozioa onartu zutela ustelkeria kasuek atera zuten PPko presidentea Moncloatik eta orain ustelkeria kasuengatik begiradak Pedro Sánchez egungo presidentarengan jarrita daude. Baina Sánchezek berretsi du ez duela karga utziko eta ez dituela hauteskundeak aurreratuko.
9: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egon da eta bazkidek hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernuburuak 2027 arte eta harako segitzeko asmoa duela.
10: Los barrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá.
9: Gobernura amarruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du akatsak onartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu Sánchezek.
11: Basatzen gobernuak hartutako neurrietako baten iraungitzea etorriko da gaur, lehengora itzuliko baitira erriendarra eta gasaren beza zerga Hego Euskal Herria.
9: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbineko beherapen fiskala eta horren beste zeuneko amarretik berriz ere euneko hogeita batera igaroko dira. Hala ere, ekainaren hogeita amarrera arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburu batzuen bezaren murrizketa baita garraiolari nekazari abeltzen eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien hogei zentimoko obari zuzenduare.
11: Eta festa giroko eta milaka euskaltzale gerturatu dira kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldira Bilbo euskaldunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
9: Euskarak leko irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
12: Hizkuntza batek leku irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
9: Bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek manifestazioa deitu dute etzirako Eliseoak basoko espezialitateetako baten azterketa euskaraz egitea. Aurrera pauso iruditzen zaie baina ez dela nahiko uste dute basoa osorik euskaraz nahi duten Daia Etxeberri basoa euskarazeko kidea.
13: Konzientzia da ere aukera pauso bat dela eta ez dela sekula egin orain arte. Badakigu ez dugula hortan gelditu behar, da orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea eta ez biago beste aukera pausorik zaita.
11: Eta Iruñan, Andoni Amadoz, egunon.
14: Egunon.
11: Atzera kontak eta neurri batean hasita dago, San Fermin egunerako eskilara ofizialetik kanpo gaur beste pauso bat emango da iria atontzen hasiko dira, zezen plazaren inguruan entzierroetarako jartzen duten esi hori gaur montatzen hasiko dira.
14: Hori da bai 800 zutabe 2007 xafla baino gehiago goizeko 10etan izanen da urteroko legez kale joian, entzun. Nos Aldaz Remiro Zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrekia ofizialki emango dio hasiera San Ferminetako atzera kontaketa horri hilabete pasatxo besterik ez horixe 8 egunez goizero goizero esitartean 100 korrikalari eta 6000 arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora baina aurtengo entzierrok ere badakarte araudi eguneratua lehen aldiz zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren bestaldera bideratuko dituzte gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten eta entzierrorako sarbi Udaletxe plazan egongo da goizeko 7:30 aurrera toki bakarra izanen da entzierrora sartu alizateko. Hala ere, gatozen atzera gaurko egunera, ze goizeko 10:00 aurrera esitua jartzarekin batera jarriko dira salgai entzierroak zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean dendenak agortu ziren eta beraz aurretiaz erosteko gomendatzen da irubebikoitza.feriadeltoro.com webgunean.
11: Ba, badakizu argi ibili beharko duzue eta Iruñan bertan Jon Altuna egunon. Azera kustaldia eman zuen, Dario Gomezek, Iñaki Artolari 22 eta 6 erabazita, Dariok eraman du buruz buruko txapela nora eta Errioxara.
15: Erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari Nafarroarenako final horretan, hasiera-hasieratik izan da jaun eta jabe ezkaraitarra eta 63 urteren ostean Barberitori lekuko hartuz Errioxar bat berriro ere manomanistako txapeldun. Txapelketako pilotaririk osoena, erregularrena izan dela berretsi du Dario Gomezek finalean, eskutako arazoak iragana direla erakutsiz eskuinez azkenaldian bezain sendo aritu da. Ezkerrez seguru, biparetari zuku bateraz, Errioxarrak hitz batean gozatu egin zuen kantxan, Iñaki Artola lotuta aritu zen. Eskubaloian superramara bera ligako azpitxapeldun geratu da, 26 eta 23 galdu du Kanaria uarteetan Rokasaren kontra, Donostiarrek ezin izan dute, 3. partida behartu finalean, eta futbolean Eibarrek playoffik gabe amaitu du denboraldia. Castellonen kontra 2-1 galduta, 8. postuan amaitu dute denboraldia armaginek.
16: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
11: Errepide zaren agusian Ramon, Balduera Gozpenik.
17: Baso amatzen da ibilgailu gehiago dabilela, bereziki Bilbo, Leioa, Barakaldo, Iruki horretako errepidetan, baina oraingoz istribori gabe eta parteko eragozpenik gabe segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan.
16: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
11: Ordu hauetan lanera bidean direnen autopilaketak izaten dira, akaso egunean zehar izango dira ondartzetara hurbilduko direnak, esan dugu gaur denboraldia hasi dela, eta gainera, Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
18: Kaixo, egunon.
11: Eguraldiak ez dugu aitzakiarik utziko berotuko du.
18: Bai, ala da, gaur temperaturak gora egingo du, baina batez ere barnealdean, eh? Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere orain egunaren hasieran eta gero berriro ere arratsalde gau partean, baina tira egunak aurrera gina ala, argitzera egingo du eta zerua guztiz garbi geratuko ez den arren, ba gaur guardi aldera eta arratsaldean giro argia eta eguzkitsua izango da. Haizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean zertxobait indartuko da eta temperaturak gora egingo du, eh? Beroenak barnealdean 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean temperatura 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa eguzkitsua izango da eta giro epelagoa izango dugu gaur.
2: Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 minutu dira Hego Ameriketaragoaz.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
2: Irregulartasun salaketen artean Kolombia presidentea aukeratzeko bigarren itzulira begira jarri da. Bart egin dituzten hauteskundeek agerian utzi dute herrialdean sakoneko zatiketa dagoela, polarizazio handia eta ultraeskuina eta ezkerreko boto emaleak kasik parez pare ikusi ditugu. 3 puntuko aldea eta ia 700.000 botoen aldea. Hori da Abelardo de la Estrellak, hautagai ultraeskuinak lortu duena, atzetik Iban Cepeda ezkerreko hautagaia. Eneko Zuberogoitia ITBren Hego Ameriketarako berri emalea, egunon.
19: Egunon noian, eh?
2: Espero zen moduan bigarren itzulia beharko da Kolombian presidente berria norden erabakitzeko.
19: Hori da, aurreikuspenak bete dira, edo gutxi gora bera behintzat, bigarren itzuli horretara pasatu dira Iban Cepeda ezkertiarra eta Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra. Bueno, aurreikuspenak ziren Iban Cepedak irabaziko zituela hauteskundeak eta ez da horrela izan, de la Estrella irabazi ditu 43.7 eta Cepedak berriz 40.9 atera du. Beraz, horixe, ekainaren 21 balotajea edo bigarren itzuli bat izango da Kolombian, hautagai bi horiekin.
2: Biak esan dezakegu bi muturretan kokatzen direla, bat ezkertiarra, gaur egungo presidentearen, Petro presidentearen ondorengo politikoa, hori Iban Cepeda da, eta esan duzuzuk Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra momentuz, eta dauzkagun datuen arabera, lehen postuan irabazlea litzake, tarte txikiarekin hori bai, zenbaterainoko ezustekoa izan da Kolombian garaipen hori, lehen postuan jartzea de la Estrella?
19: Bueno, sorpresa izan da bai, zalantzarik gabe, aurreikuspen guztiak edo inkestek Cepedari ematen zioten garaipena, baina ez da izan ere horrelako sorpresa erraldoi bat, inkestak behintzate nahiko, bueno, nahiko zehatzak izan baitira lehen itzuli honetan. Horrekin esan dezakegu, Kolombiak bere polarizazioan sakondu egin duela, ez? Azken hamarkadetan izan dena baino handiagoa. Eskuinak indar handia izan du Kolombian duela 4 urte, lehen aldiz ezkerra iritsi zen presidente tzara, baina orain arteko eskuina hau gogorra edo, Abelardo de la Estrella que ordezkatzen duena, ez da orain arte ikusi, ez? Eskuin tradizional bat beti izan da Kolombian, indartsua Alvaro Uriberen alderdia, eta orain, segurako berakada jaso du, ez? Espero zuten botoen erdia jaso dute, eta dagoeneko Paloma Valencia hautagaiak esan du, bigarren itzulian Estrella de la Estrella babestuko duela.
2: Hemen kontua da, zuk esan duzu, 3 aste falta direla hauteskunden bigarren itzulirako, eta entzuten ari garen entzunda ez dirudi oso lazaiak izango direnik, izan ere Gustavo Petro presidenteak bezala, jarduneko presidenteak, eta baita ere bere ondorengo politikoak Iban Cepedak esan dute ez dituztela emaitzak onartzen eta irregulartasunak egon direla.
19: Bueno, curiosa da bai, ez? Gustavo Petro egun guztian zehar izan da esanaz, herritarrei jarraitzeko, boto zenbateka eta jarraitzeko eskaria egin die, eta emaitzak atera direnean, Gustavo Petrok baita Iban Cepedak ere, esan dute boto zenbaketa behar bezala egin behar dela, ateratako behinbeineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan, edo behintzat kointzitzen ez duten datu batzuk daudela dioten. Kontua da, behinbeineko zenbaketa hau enpresa batek egiten duela, enpresa pribatu batek, eta orain astelenean azten dela boto zenbaketa ofiziala. Hala ere, alde batetik esan dute estela dena guztiz zuhurra izan edo estela behar bezala egin, baina beste alde

0: edo, bueno, Uruguain ere badago horrezkerra, baina azken lekuetako bat, ez? Egia da, azken urteetan eskuinera egin duela Ego Amerikak, eta Kolombia badela, ba, bueno, arreta ematen duen, edo arreta jarrita dagoen herrialdetako bat, Brasilek hauteskundeak ere aurten ditugu, urrian, beraz, bueno, arreta guztia jarrita dago, ea nola izango den bai, bueno, lehen da bizi, orain, igande honetan, datorren igande honetan, Peruko hauteskundeak ditugu, ekainaren 21ean, bigarren itzulia Kolombian, eta gero urrian Brasil, eta oso, esan genezake, Kolombia eta Brasil badirela leku oso garrantzitsuak, bai, eskarrarentzako eta baita Latinoamerika edo Ego Amerikako herrialde garrantzitsuak direla, ez, zer esagandia ematen dutenak.
1: Eneko Zuberogoitia eskarrik asko.
0: Gero arte.
1: Mikel Aramendia, Euskadi Irratiaren nazioarteko aditu, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Gustavo Petro, jarduneko presidentak aipatzen dituen irregulartasun susmorieke ze oihartzun izango dute?
2: Bueno, izango dute, baina nik usten dute guainereko garbi esan bezala hor badago jokotxo bat. Oda, esaten da, batez ere, bueno, emaitza ofizialak izan behar dutela, eta horiek orain goz ez dira, baina horrek ez du esan nahi, emaitzak oso ezberdinak izan daitezkenik begirale asko ziren, eta begiraleinik ez dietentzun irregulartasun un nabarmenen, ezer, garbi-garbiak etzirela izango, egingo nuke apustu.
1: Uh-huh. Zoriomezuak iristen ari zaizkio espeliari pira, maitzak ezagutu ondoren, Latinoamerikako eskuimuturreko buruzagiek bidali dituzten mezu horiek, Espainiatik ere, Boxek zorion dudu.
3: Bai, izan ere, Espainiatik Santiago Abascal, Boxeko buruzagiak hitz egin du eta esan du, Kolombian askatasuna berreskuratzeko aukera zabaldu duela Tigrearen garaipenak, Tigrea, horrela deitzen diote, Abelardo de la Estrella Ultra eskuindarrari. Eta Latinoamerikan bertan, ba, Javier Milei eta Daniel Noboa nabarmentzen dira, Argentinako presidenteak adierazi du, Kolombian gertatu denak erakusten duela, Latinamerikari hainbeste kalte egin dion eredu sozialistak porrot egin duela. Noboak bere aldetik, orain etorriko dela benetako aldaketa Kolombiara, gogoratu behar dugu, Ekuadorrek muga egiten duela Kolombiarekin, eta behin baino gehiagotan leporatu izan diola Petroren gobernuari ezerrez egitea narkotrafikoaren aurka, maiatzean 100%-eko mugazergak ere ezarri zizkion Ekuadorrek Kolombiari.
1: Nor da El Tigre, nor da Estrella urte eskuindarra?
2: Bueno, abokatu bat, baina esango nuke politika egintzan, trokelean egindako politikari bat, babizte hauekin, hau da Milei, Noboa, eta bat, teorian aurretiaz politikarekin zerikusi gutxi edo bat ere izan ez dutenak, baina praktikan azken finean katoi oso ezagun bat erabiltzen ari direna. Batzu bukelerekin konparatu dute. Agian behar bada, Espreiaren kasuan Noboa hurbilagoa ez bakarri geografikoki, baizik eta politikoki ere izango litzaioke. Niko zantet, jokatzen ari direla batez ere jendea arruntak eta politikatik urrutien egonden jendeak, politika egintzarekin daukan, ja ez mesfidantza eskortasuna eta guzti horretara. Eta hori da ikusten ari garena bestelako erretorika guzti hauez harago. Eta gero dago estatu batuen faktorea. Da estatu batuek berenkatu dezaketen norbait. Eta hori Latinamerikan beti garrantzitsua izan da, eta Trump dagoenetik esango nuke ezinbestekoa izaten ari dala. Da, estatu batuek deliberatu dute Ego Amerika, bueno, Amerika guztia, beraien kontinentea edo kontinenteak direla, eta hor beraien gustuaren kontrako ezerrezin dela egin. Eta hori batzuk oso finko zeratu dute, gero ikusiko dute, bueno, ba nagusiaren men egiteak zenbaterainoko onurak ekartzen dituen. Baina, bueno, jende asko erosten du merkantzia politiko hori.
1: Ikusiko dugu ekainaren 21ean, bigarren itzulia, zer gertatzen den ordura arte.
2: A ber, Espreiak irabazi behar luke teoria politiko utzean, edo nola ere esan behar da zepedari kalte egin diona, batez ere abstentzioa izan da. Hada, bere base sozialaren abstentzioa. Ikusiko dugu, gainaren 21ean horrek horrela jarraitzen duen.
4: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
5: Guardia Zibilak esku hartzerik egin etzuelako Palacio de Aroztegia enpresak auzitegi nazionalera jo zuen babes ekonomiko bila 46 milioi euro eskatu zizkion Espainiako gobernuari, Aritz Pascual, egunon.
6: Egunon bai, Palacio de Aroztegia enpresaren enegarren porrota ezagutu dugu kasu honetan auzitegi nazionalaren aurrean.

0: izan ere, Aroztegiko parajean golf zelaiak eta 227 luxuzko etxe bizitzarekin eizituen promotora saiatu da Espainiako gobernuari eta zehazki Guardia Zibilari leporatzen beren pelotaz urbanistikoaren porrota. Enpresaren arabera, Guardia Zibilak ez zuen bere lanik egin eta ez zituen obrak behar bezala zaindu, ez da babestu ere, baztango bizilagunek deitutako protesten gandik. Baina ohikoa denez, estatuak ez zitu berindar polizialek babesgabe uzten, ez alde baterako ez besterako, eta ez du aintzat hartu enpresaren salaketa. Ohiko argudioa erabili du ebazteko Guardia Zibilaren jarduera zentzuzkoa eta neurrikoa izan zela, istilu handiegirik ez eragiteko, naiz eta ez antzi, obren kontrako kanpaldian izan ziren baztandarrak identifikatu eta auziperatu zituztela. Gainera, Auzitegi Nazionalaren ebazpenak enpresari leporatzen dio, obren inguruan segurtasun esirik jarri ez izana, ez da segurtasun pribatua kontratatu ez izana ere. Honen bestez, Palazio Aroztegiaren salaketa bertan bera geratu da. Obrak geldirik, proiektua norbait ordaintzea bilatzen ari da enpresa, saiatu zen baztango gazteekin eta orain Guardia Zibilarekin ere egin du saiakera. Pelotazoa pitzatu zaie bat batean.
1: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lehena du gaur, astelena da, bero egiten segituko du gaur, baina termometroak ez ditu 30 graduak gaindituko, 27 gradu inguruan geratuko da merkurioa. Giroa eguzkitsua izanen da, zerua guztiz garbi egonen ezten arren. Goizean goiz eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait okitan, beho deiak agertu daitezke, batez ere iparreki aldean, gainerako orduetan, erdi mailako odei eta goi odei batzuk ere agertu daitezke. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, bolada gogorrekin tarteka, goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da. Une hauetan Iruñean, 14 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: goizeko 8:30 izateko 7 minutu herripa gainera begira jarriko gara. Datuak argi geratu baitira egin berri duten galdeketaren emaitzetan. Bizilagunen 182k nahiko luke auzoa izan eta herri bati bakarrik lotua egotea eta 167k Iruñeko auzo nahiko luke izan. Auzoak behar dituen azpiegituren artean osasunetxea, ikastetxeak eta kirol zein kultur arlorako azpiegiturak ere bai. Herripagaina auzo elkarteko presidente Alberto Herrea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Galdeketaren emaitzak ezagututa, zer ondoro estatzen duzu ezuek?
1: Bueno, enketaren emaitza espero genituena dira.
0: Bai, Albert. Bai, zaitugu ongi entzuten, orain, bai, konta iguzu, jaso dugu galdeketaren emaitza hori, espero zenutena, diozu.
1: Bai, 11 urte daramatzagu gauza bera eskatzen. Bueno, bi gauza, azken finean. Bata da simplifikazio administratiboa, udalerri bakarrera pasatzea, auzoa, eta bigarrena da, ba, dotazioak eta zerbitzuak. Eta, bueno, inketan hori argi eta garbi atera da.
0: Zuekin harremanetan jarri aldira udalagintariak emaitza hauen berri izan ondoren?
1: Bai, bueno, Iruñeko auzoko zinegotzia Maider Beloki deitu zigun eta esateko, ba, urrengo egunetan halako bilera bat egin nahi dutela gurekin, ba, zera, emaitzak elkarri komentatzeko eta bar.
0: Espero zen dituzten emaitza hauek diozu eta orain emaitza horiek esku artean zer aldarrikatzeko asmoa duzue?
1: Bueno, ba, gu beti hori, ba, betikoa, no? Aldarrikatzen dugu. Batez ere dotazioak eta zerbitzuak lehen bai lehen kontua da ja legealdi hau agortzear dagoela eta orain ez dakigu oso ongi zer denbora dagoen, ba, gauzak egiteko, ezta. Ba, urte bat gastatu dute inketa honekin eta guk esan genuen, ba, ez genuela beharrezkotzat ikusten eta hala ere, bueno, ja egina dago eta orain momentua da benetako erabakiak hartzeko.
0: Datu bat nahiko argi geratu da 182k nahiko lukelako auzoa izan eta bakarrik herri bati lotua egotea. Horrek zerrekarriko lioke, ba, bertan bizi diren bizilagunei?
1: Bueno, guk beti eskatu ditugu zerbitzuak eta dotazioak, ezta, eta beti erantzun bera kasu dugu udaletatik eta izan da, ba, lau udaletokoak izanik oso hori oso zaila izango zenik. Eta logikoena izango litzatekeela, ba, hori, ba, udal bakarrera pasatzea. Orduan, bueno, gu ados geunden horrekin ere. Inketan argi gilditu da, ba, bizilagunen gehiengoak ere horri pesantzen duela, no, beren litzatekeela auzo bakarrera pasatzea, orduan, orain urratsak egin behar dira aurrera egiteko. Hor, arazoa betizta batez ere burlatak, bere zatia galtzeko edo betzateko, ba, arazo ekonomikoak izango litzatzea, kontu ekonomikoetan. Orduan, pentsatzen dugu lau udal eta Nafarroa gobernuak orain elkarrekin erabaki behar dutela nola egin, ba, bizilagunon asmoa gauzatzeko, hau da, ba, herripagaina auzo bat izateko udal bakar batean.
0: Ba, herripagaina auzo elkarteko presidente Alberto Herrea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Iruña herria goizetik.
3: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira, egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu, zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten, eta bat batean ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du, eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: E Ekainaren lehen honetan, astelenarekin abiatuko dituzte Aldaz, Anaien zurgindegiko langileek Sanferminetarako esiaren muntaketa. Goizeko 10etan dute aurreikusita lanei ekitea, eta zenbait egunez ariko dira lan horietan. 850 metroko ibilbidea da dakizuenez, entzierroarena, eta segurtasun neurririk garrantzitsuena da esia. Zurezko olak dira, izeiarenak eta pinuarenak, egun horrek, aukera ematen du kolpe indartsuen aurrean, egur horrek, malgutasunez jokateko eta bat batean ez austeko. Guztira, 13.000 pieza inguru dira, horien artean 900 zutoin vertikal, 2700 tabloi horizontal eta 4.000 hiltze erabili beharko dituzte egunotan. Eta asteburuan zabalik jarri dute Caritaseko tombola Baluarte plazan lehenengoz. Ia 3.000.000 boleto saltzea dute aurreikusita, iaz baino 200.000 gehiago euro baten truke salduko dituzte. Sarien artean, Europan barna bidaiak, Herriberriko erret jauregira bisitak, bizikletak, bendukiloko kobetarako sarrerak, edo bardean egin daitezken zenbait ekintza ere bai. Betiko kontserba poteak eta lakoak ere izanen dira noski, 150 voluntarioariko dira egunotan lanean, Caritaseko tombola horretan. Eta bi arrabiatuko da bestetik, aurtengo Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen erabakiko duen botazioa, ekainaren bitik 15ra, iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute, 5 aukeren artean bat hautatu eta botoa emateko, Nafarroko Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren aurkako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, Nafarroko Ikerketa Garapen eta Berrikuntza Alorreko emakumeak, eta Txantreako Santiago Abesbatza dira 5 aukerak. Boto gehien eskuratzen duenak izanen du aukera, udaletxeko balkoitik ustaiaren 6an, txupinazoa leherrarezteko. Eta Sanferminei begirakoekin, iritsiko gara goizeko 8:30etara, 14 gradu ditugu Iruñean.

0: grandes transformaciones.
1: Hauteskunde aurrerapena baztertuta, 2027tik aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du. Izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen eskuina da alternatiba bakarra.
2: Ba honela iritsi gara goizeko 8:30etara. Beste zer baino lehen, errepiden inguruko informazioa.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Ba goiz osoan kontatzen aritu gatzaizuena, ez dago inolako eragozpenik, autokopuru handitzen ari da bereziki hiriburu inguruan, baina eragozpenik ez errepide sare nagusian.
3: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Eta ondartza denboraldia gehienean hasiko den egun honetan ez dugu kexurik izango, freskotik esnatu gara bereziki barnealdean, baina berotuko du Euskal Metek iragarri digunez. Miriam Ruiz.
4: Giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzko ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroi parpartean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, bagaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Temperaturari dagokionez gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean 22-24 gradu en bueltan errendituko da.
2: Hori eguraldiari dagokionez eta giro aipatuta giro beroa izan da Frantzian, berehala jasoko ditugu kirol albisteak, baina aurrez leioa zabaldu nahi diogu Frantziar estatu osoan gertatu denari, PSG-ek txapeldunen liga irabazi ondoren istilu larriak izan direlako eta horiek ilundu dute ospakizuna. Emmanuel Macron presidenteak berak ezin izan dio ies egin egoerari. Macronek irmo gaitzetsi ditu Parisen eta Frantziako hainbat hiritan eren egun gauean izan diren istilu eta txikizioak eta ziurtatu du gupida gabe arituko direla atxilotu dituztenekin. Denera iar 800 lagun atxilotu dituzte, xikeresnal.
5: Eliseo Jauregian, Europako futbol txapeldunei egindako harreran, Frantziako presidentearen lehendabiziko adierazpenak istiluei buruzkoak izan dira eta ia zantzeko egoera bizi izan eta gero azpimarratu du horrelako indarkeria ekintzak ezin direla ohiko bilakatu.
6: Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit.
5: Gertatutakoa ez dela futbola, ez dela kirola, ez dutela errukirik izango atxilotuekin eta nazkatuta daudela, ez dutela nahi horrelakoak errepikatzerik.
6: On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés, on ne veut plus voir ça, fini, on en a ras-le-bol, terminé.
5: Ia 800 pertsona atxilotu dituzte Frantziako estatu osoan herenegun gaueko istiluekin lotuta, iaz baino heren bat gehiago eta atxiloketa erdiak baino gehiago Parisen egin dituzte. Zaurituak berriz 200tik gora izan dira, hoietako 60 poliziak eta pertsona bat ere hilda Parisko ospakizunetan.
7: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Asteburu ez da bat ere lasaia izan Paris Saint-Germainen garaipen horren ondoren, baina Jon Altuna egunon.
8: Egunon, noian.
2: Bestelako goira ikusi dugu ezkarain Dario Gomezen garaipenaren ostean, berak eraman du buruzburuko txapela.
8: Bai, erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22-6 Nafarroarenako final horretan. Hasiera-hasieratik izan da jaun eta jabe Dario Gomez.
9: Buah, súper contento, he salido súper concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, he salido y es que estaba disfrutando.
8: Txapelketako pilotaririk osoena izan dela berretsi du finalean. Eskuinez beti bezain sendo, ezkerrez ere bai, biparetari zukua atera dio, eta berak esan duen bezala lasai eta kantxan gozatuz aritu da. Oso bestelako sentsazioekin Iñaki Artola lotuta.
10: Zer ikusia da, beak asko batula pelotan eta nik gutxi. Ez dakit, ba, etortze beak ematen zion abiaduran gatik, honi erabat intarka eta lotuta zinezelako ere bai, seguro na, eskune pelota sartu zait, hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen nahi banitzen, ba

0: txarra izan dalako, beraientzako, azkenengo urteetako txarrena, zalantzarik gabe, eta, bueno, ba, esperantza guztia jarrita dituzte Galuzarengan, eta, bueno, aurrenengo harrapaketak, beti pentsatzen dezu, onai dezu, gehiago arrantzatzea, baina, bueno, nire ustez, bere iritzia agian, baldintza dut egongo da, Berdelaren kostera hain txarra izateagatik.
1: Bere ala galdetuko dizkizu xehetasunak Berdelaren kanpainari buruz, baina Galuzari dagokionez, pasaden urtean behintzat esan zenuten azken hamarkadako kanpainarik onena izan zena, naiz eta kuota osoa jaso gabe amaitu zuten arrantzaleek, bereziki kantauritik nahiko aurrun zebiltzalako arrainak, baina aurtengoa nola dator, ikusten da nahikoa badagoela?
0: Bueno, zientzilarek diotenez, estoka rekursoa oso ondo dago, eta horregatik ditugu arrantzatzeko 88 milioi kilo, azkenengo urtetan izan dan kuota ondiena. Egia esan, diosun bezala, pasaden urtean ala suertatu zen, nahiz da kuota ondia izan, gio ez ginen izan gai guztira arrantzatzeko, baina bueno, presio nahiko txukuna izan zen, pasaden urtean, bertan arrantzatu zen, hori horrezko garrantzitsua da, ze azken finean kombustia gasolia izaten da nolabait itsasontzi hauek duten kosto handiena, eta bueno, zenbat eta gertuago arrantzatu, etekin handiago ateratzen zaio kosterari, ez?
1: Esan duzu, Berdelarenak bereziki kezkatzen zaituztela, Galuzarenak konpensatu dezakela nolabait Berdelarenak, txarra izan da, zinda beste hitz bat erabili?
0: Txarra bai.
1: Zergaitik?
0: Ba, ez dalako arrantzatu, eta zergatikan ez da arrantzatu, gure ustez, gero eta Berdel gutxiago, nolabait iristen dalako gure kostaldea. Berdelaren arrantzaketa, nolabait, hasi Noruegatikan, Islandiatikan, eta gure kostaldera zabaltzen da, eta, arrantzale batzuko, herrialde ezberdinetako arrantzalek, era ezberdinetan arrantzatzen dute, batzuk teknika batzuk erabiltzen dute, beste hau. Gureak, amuakin arrantzatzen dute banaka-banaka, eta, zoritxarrez, teknika horrek, beste erabat esan da, beste herrialdek, beste teknika, askoz gutxia, jasangarriago, ez izatiak erabiltzen dutenak, nolabait, gehiago arrantzatu dute, seguramente behaiek zuten kuota baino gehiago posible da, nolabait susmo hori ere badaukagu, eta horrek nolabait ondorio bat dauka, azkenen geota Berdela gutxio dagola itsasoan, eta geota Berdel gutxiago dagola, aukera gutxiago daukatela gure arrantzalek, Berdela arrantzatzeko.
1: Aipatzen ari zara Europa iparraldeko herrialden jarrera.
0: Batez ere, bai, Noruega, Islandia eta Islas Feroe, usten dut, kasu honetan, ez diala oso lehalak izaten Berdelarekin nolabait izateko ez.
1: Hori legezkoa da?
0: Bai, legezkoa da, azken finean, behaiek badute Berdela arrantzatzia nahi duten tresnakin, bere kopurua, nolabait asignatuta duten kopurua, baina, azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gara, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariak, proposatzen duten etikan at, ez, orduan, guk pentsatzen dugu hori dela agian Berdelaren arazo handiena, saiatzen nahi gera, eta hola trasladatzen diegu, bai Madrileri eta bai Bruselaseri, akordio bat lortu berdala, nun kuotak finkatzerako garaian, eta behin akordio hori iritsita, nolabait kuota horiek errespetatu egin behar direla, eta usten dut hori dela lehengo pausua, hemendikan, urte gutxitan, berriz Berdela errekuperatzen dan, eta gure kostaldean, pasaden urtetan, opaz beste urte batzutan, arrantzatu den kopurua arrantzatzeko gaian.
1: Kontua da, testuingurua ondo ulertu behar dugula, eta urten bazetorren Berdelaren kanpaina kuota murrizketa handi xamar batekin.
0: Hori da.
1: Esaten ari zara, ez dagoela alerik, gutxiago harrapatzen dela, bereziki Europa iparraldeko herrialde batzuk nola baiteko autokuota bat jartzen dutelako. Horrek esan nahi du, datorren urtera begira akaso Berdelaren kuota are eta gehiago murriztu dezaketela?
0: Ba, posible da, aukera hori mai gainen dago, eta, zintzilarien bisiate informe txostenaren zaion berko deu, jakiteko, aurtengo kanpainaren nolabait konsekuentziak zeintzuk izan diren, ez toka nola dagoen, eta urrengo urteako ze proposatzen duten.
1: Horrek nola kolpatuko du Euskal flota?
0: Bueno, batez ere flota bat oso dependiente dana, eta bi kostera da azkanak, bakarrik Berdela.

0: eta egaluzia arrantzatzen duten akurtean zehar, ba, bueno, ba, ez dauka nola baite, bueno, etorkizun epe motzara, etorkizun oso, oso ona, gauzak horrela jarraitzen baldin badute, guk esperantza badakau, nola baite gauzak aldatuko diala, iparraldeko estatuko oiek eta iparraldeko arrantzale oiek konturatuko diala, horrela ezin dala jarraitu, bere honea entzako eta gure horrena entzako, eta bueno, akordio batera iritsiko gehala, eta akordio hori nola baita respetatuko dala.
1: Betartean diru laguntzarik bai, horrek usutu zua?
0: Bai, aurten diru laguntza bat horrek usten dugu, 500.000 euro izango dira, ba, bueno, arrantzalea hoien arten banatzeko, ez da nola baite diru asko, baina bueno, laguntza bat lortu dugu, eta bueno, urren urteak hori, bentsate zio prebizio bat egin beharko dugu, aurrekontuetan noski.
1: Aipatu dituzu Uruguai parraleko herrialdeen jarrera, baina behin baino gehiagotan esan izan diguzu bereziki aldaketa klimatikoaren eraginez itsasoa epelago beroago dagoela, horrek ekarri dituela beste ur batzuetako espeziak ona, gertalitzeke akaso etorri diren espezie horietako batzuk eta izurdea zari gara, geroz eta maizago ikusten ditugula, espezie horiek hemen egon liteken hainbat arrai tartean berdela jan izana?
0: Bai, bai, izan lehike, oedo baita ere, ba, bueno, ega motza geota gehiago ikusten ari gara gure kostaldean, eta baita ere ega motza badakigu, ba, bueno, oso arrai danetikan jaten duna, eta dardela bere nola baita gian bere presa bat izan lehikena, ez? Eta geho baita ere, ba, bueno, hemen ur peltzeak, gure kostaldean ur peltzeak, agian berdelaren kasuan, nola baita, ipar alderuntz joatea, ba, bueno, joera hori hartzea elitzateke baita ere nola baita bueno, arraro izango, ez? Orduan, bueno, hor movimentu batzuk somatzen ari direla, egia da, bueno, bere estirela urte bateko beti komentatu den bezala, estirela urte baten nabaritzen diren efektoak, baino bai ikusten da nola baita itxasoa moitzen ari dela nola baita esateko, eta hor, bueno, ba, bere espeziak baina arte ikusten ez dianak gure kostaldean ikusten ari direnak, eta agian, bueno, asko desiente gure kostan zeudenak, guain obisat iparalde nuntzartu duten tendentzia hori, ez?
1: Hor sartzen duzu antxoa?
0: Antxoare bai, noski, baina, bueno, antxoa zorionez hainbeste antxo, dago gure nolabait Bizkaiko golko ontan, ba, gure arrantzalek ez du, nolabait somatzen bere harrapaketetan olako movimentu arrarurik nolabait zateko, ez?
1: Kampaina maitzeko oso gutxi falta da, antxoaren ari ze izen jarriko dugu, ze lerroburu jarriko diogu?
0: Antxoana oso ona, berdelakin alderatuz, antxoana oso ona, gure arrantzalek beren kuotaren 90%-a jada arrantzatu dute, bataz besteko prezioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan nola baite, bueno, ba, amaituko dutela, bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela, eta ja hasiko dira galuziaren itsasontzi hauek, guain arte antxotan daudenak, ba, hasiko dira galuziaren kosteran kainan erdi aldera.
1: Galuzia ipatu.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Guardia Zibilak esku hartzerik egin etzuerako Palacio de Aroztegia enpresak auzitegi nazionalera jo zuen babes ekonomiko bila, 46 milioi euro eskatu zizkion Espainiako gobernuari Aritz Pascual egunon.
4: Egunon bai, Palacio de Aroztegia enpresaren enegarren porrota ezagutu dugu kasu honetan auzitegi nazionalaren aurrean. Izan ere, Aroztegiko parajean golf zelaiak eta 227 luxuzko etxe bizitzarekin eizituen promotora saiatu da Espainiako gobernuari eta zehazki Guardia Zibilari leporatzen beren pelotaz urbanistikoaren porrota. Enpresaren arabera, Guardia Zibilak ez zuen bere lanik egin eta ez zituen obrak behar bezala zaindu, ez da babestu ere, baztango bizilagunek deitutako protesten gandik. Baina ohikoa denez, estatuak ez zitu berindar polizialek babes gabe uzten, ez alde baterako ez besterako, eta ez du aintzat hartu enpresaren salaketa. Ohiko argudioa erabili du ebazteko Guardia Zibilaren jarduera zentzuzkoa eta neurrikoa izan zela, istilu handiegirik ez eragiteko, naiz eta ez antzi, obren kontrako kanpaldian izan ziren baztandarrak identifikatu eta auziperatu zituztela. Gainera, auzitegi nazionalaren ebazpenak enpresari leporatzen dio, obren inguruan segurtasun esirik jarri ez izana, ez da segurtasun pribatua kontratatu ez izana ere. Honen beste Palacio Aroztegiaren salaketa bertan bera geratu da. Obrak geldirik, proiektua norbait ordaintzea bilatzen ari da enpresa, saiatu zen baztango gazteekin eta orain Guardia Zibilarekin ere egin du saiakera. Pelotazoa pitzatu zaie bat batean.
3: Egun on guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lehena du gaur, astelena da.
5: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
3: Bero egiten segituko du gaur, baina termometroak ez ditu 30 gradua gaindituko, 27 gradutan geratuko omen da merkurioa. Giroa eguzkitsua izanen da, zerua guztiz garbi egonen ezten arren, goizean goiz eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait tokitan behodeiak agertu daitezke, batez ere iparrekialdean. Gainerako orduetan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ager daitezke noizbehinka. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, borada gogorrekin zenbaitetan, goizean haizea ahul eta aldakor dabil, une hauetan Iruña nean 14 gradu ditugu.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Iruñerria goizetik.
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
9: Yes, Susan, and then right and there.
8: Oh, okay. And is that place far from here?
9: What? Yes, yes, good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
10: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
3: Goizeko 9ak izateko 6 minutu besterik ez, asteburutik datozenen artean aipatuko dugu N Nekazal Sindikatua gidaritza berria hautatu duela. Zerrenda bakarra aurkeztuta horixe izanen da hemendik aurrera sindikatuaren ordezkaritza nahariko dena. N Nafarroa sindikatuko presidente izaten segituko du Fermin Gorra Izabeltzainak, larunbatean Iruñeko kondestablearen jauregian 8. kongresua egin zuten eta antxe hautatu zuten berriz ere sindikatuaren lemazain. Bigarren agintaldia izanen du beraz eta exekutiba berritu bat izanen du. Diego Alonso Morenok, Villafrancako nekazariak ere errepikatu eginen du, beste seik estreineko izanen ditu. Martin Iribarren, Ramon Mateo, Beñat Agorreta, Gabriel Jubera, Felipe Etxetxikiak hartuko du idazkari kargua Patxiku Irisarriren ordez, eta Leire Etxeberria ere sartuko da gidaritza berri horretan. Alor sindikaletik hau, politikotik Maria Txibitek aginteari eutxi nahi diola datorren lege aldian ere. Nafarroko gobernuko lehendakariak beste 4 urtez jarraitu nahi du karguan, eta horregat datorren urteko hauteskundetan ere hautagai izango dela jakinarazi du. Nafarroko Alderdi Sozialistako idazkari nagusiare bada Txibite, eta azken egunetan argitara atera diren ustezko ustelkeria kasuei aipamena eginez, nabarmendu du PSOEn sinesten duela oraindik. Errugabetasun printzipio eta justizia biak errespetatzen dituela azpimarratu du, baina nabarmendu du herritarren alde lanean jarraitu behar dela. Horregatik datorren urteko hauteskundetan PSNren zerrendaburu izateko hautagaitza aurkeztuko duela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen bileran.
11: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del gobierno de Navarra. Creo que la mejor manera de seguir avanzando en esta Navarra que aúna crecimiento económico y social es haciéndolo desde dentro.
3: Gobernuaren balantzea egiteko ere baliatu du agerraldia Txibitek, bereziki enplegua, industria, etxebizitza, osasungintza eta hezkuntza gaiei egin die aipamena. Azken horri lotuta, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kudeaketa goraipatu du eta eskola publikoa indartzeko lanean segituko dutela ere agindu du. Hezkuntza departamentuko burua aipatuta, urriko greba orokorrean sare publikoko irakaslei ordaindu etzieten dirua, gaztara bidaltzeko eskaerari ezezko eman dio Nafarroko gobernuak. Kobratu gabeko soldata zati hori Gazako eskolak berrera ikitzeko erabili zezala eskatu zion irakasleok Palestinarekin elkarteak, Hezkuntza Departamentuari uste dute gobernuak aukera paregabea galdu duela horri uko eginda. Egun hartan, Palestinako genozidioa salatzeko mobilizazio sort antolatu zuen Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta aldarrikapen horrekin bat eginez irakasleok Palestinarekin elkarteak jasoko ez zuten dirua Gazara bideratzeko eskatu zion departamentuari. Eskaera egin zutenetik 6 hilabetera heldu da erantzuna ezezkoa eman die Hezkuntza Departamentuak. Eta gaur sartuko dira indarrean zenbait debeku udagaraia iristear izaten den honetan ohikoa den moduan Nafarroko gobernuak ingurune naturalean sua erabiltzeko urteroko debekuak aktibatuko ditu gaurtik aurrera. Neurriek aisialdiko erabileran naiz nekazaritzako eta basogintzako jardueretan dute eragina eta sute arriskoa murriztea dute helburu. Udan Nafarroko hegoaldean erabat debekatuta dago eremu ireketan horrelako jarduerak egitea, debekuak ez ditu soilik barbakoa partikularrak barne hartzen, baita horretarako berariaz prestatutako instalazioak ere, komunikazio bideetako atxedenguneak eta beroa sortzen duten tresnak ere bai nola kanpingasak. Nafarroko gainerako lurraldeetan, sute arriskuaren indizea oso altua edo muturrekoa denean soilik, geratzen da etenda sua aisialdirako erabiltzea, udatik kanpo baldintza bera baldin bada ere aplikagarria da araudia. Nekazaritza eta baso lurretan egiten diren erreketa jarduerak ere zorrotz arautu dituzte, horrelako praktikak egin nahi dituen edozein pertsonak edo erakundek, lehenik eta behin baimena eskatu beharko dio Nafarroko gobernuari eta ondoren sute arriskuaren indizea egiaztatu beharko du erreketa egiteko asmoa duen egunean.
2: Iruñerria goizetik.
12: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakaslearitzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo taikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
3: Ekainaren lehen honetan astelenarekin abiatuko dituzte Aldaz anaien zurgindegiko langileek Sanferminetarako entzierroko esiaren muntaketa. Ordubete barru goizeko 10etan dute aurre ikusia lanei ekitea eta zenbait egunez ariko dira lan horietan. 850 metroko ibilbidea da dakizuenez, entzierroaren segurtasun neurririk garrantzitsuena da esia. Zurezko oholak dira, izeiarenak eta pinuarenak, egur horrek aukera ematen baitu kolpe indartsuen aurrean malgutasunez jokatzeko eta batpatean ez austeko. Guztira 13.000 pieza inguru behar dira, horien artean 900 zutoin vertikal dira, 2.700 tabloi horizontal eta 4.000 hiltze. Eta asteburuan gainera zabalik jarri dute Caritaseko tombola Baluarte plazan lehenengoz, ia 3.000.000 boleto saltzea dute aurreikusita, iaz baino 200.000 gehiago euro baten truke salduko dituzte aurten ere. Sarien artean Europan barna bidaiak, herri berriko erret jauregira bisitak, bizikletak, mendukiloko kobetarako sarrerak edo bardean egin daitezken bait ekintza ere bai, betiko kontserba poteak ere, alakoak ere izanen dira noski. 150 voluntario ariko dira egunotan lanean Caritaseko tombola horretan. Eta Sanferminetan gehiago bi arrabiatuko da, bestetik aurtengo Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen erabakiko duen botazioa ekainaren 2tik 15era iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute 5 aukeren artean bat hautatu eta botoa emateko. Nafarroko Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren aurkako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendari itza ordea, Nafarroko ikerketa garapen eta berrikuntza alorreko emakumeak eta Txantreako Santiago Abesbatza dira 5 aukerak. Boto gehien eskuratzen duenak izanen du aukera udaletxeko balkoitik uztailaren 6an txupinazoa leherrarazteko. Eta Sanferminei begira jarrita iritsi gara goizeko 9etara, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Euskal Herria Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
3: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herri Irratia zurekin, goizeko 9:06 dira, astelena da, eta ekainak bat, ekainak lehenengo eguna dugu gaur, goiz ederra polita Iruñeko irrintzidorreko terrazatik ikusten duguna, eta bero dator eguna, baino aurreko asteetako egunekin konparatuta behintzat freskoxeago. Kristalaren bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Luar García García, egunon.
1: Egunon, peio arginarena.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria Etxeberria, egunon.
2: Egunon, peio.
0: Eta Iñarri Iraizo Zarrekalde, untsazira.
3: Osongi, peio.
0: Bueno, eta horrelako denborarekin, eguraldiarekin, ikustu dut, ondartzara joatea izan daitekela gauzarik ikusgarriena, komenigarriena.
2: Bai, gustatuko litzaiguke niri behintzat, bai, egia da gaur eguna polita dagoela eta argitxu, baina hemen estudian hotz egiten du. Ni bizikletaz etorri naiz eta gaur goizean hotza pasa dut, sandaliekin eta jertxarekin, eta bai, gustatuko litzaiguke ondartzara joatea, eguzkitan, olatuak entzuten, hemen entzuten dugun olako giroarekin, ez, ze gustora ondartzara.
3: Iruñeko jende asko, ez, joan da asteburu honetan ondartzara, entzun dudanagatik.
2: Bai, nik uste lehenengo asteburuetan hasten dela beroa eta jendeak eskertzen du. Bela, badaude bestelako ondartza batzuk, adibidez Ezkabarten hori kainan dagoen ondartza, baina horretan ez dugu hau entzuten.
3: Ez daulaturik.
2: Bai, hemen orokorrean zuek nora joaten zarete, ni askotan joaten ez, gehienetan esango nuke Hendaiarantz.
0: Hendaia edo Zarautz.
2: Edo Zarautz.
3: Nik areaz duen ez gustoko, nahiago Leurtzako urtegira joaten. Hor potxokak inguruan, entzuten dira zintzarriak, belarrak kasik ura azpiraino iristen da. Soinu hauek ere egon daitezke, lokatzare badago, pixkatola azalean emateko.
0: Ze kokagune polita.
2: Bai.
3: Super polita da.
2: Oso plan polita ere, nire herritik, Eltzaburutik, oinez joaten gara, joan altzara. Etxo menditik, eta orduan Leurtzaraino, baina, bueltatuko gara Itxasora, eta soinu hau baino, beste askotan, tokatzen zaiguna entzutea, bestelako hau izaten da.
3: Txiringito giroa, eh?
2: Hori da, txiringito giroa, musika, zarata ere esan genezake. Eta honen arira Donostiako udalak ondartza denboraldi berriei bat jarriko du abian gaur, eta irailaren 30 arte iraungo du. Baina urten berrikuntza garrantzitsuak egin dituzte. Urtengo denboraldian ondartzen ordenantza berria martxan jarriko dute, eta uda honetan Itxasoa arnastu eta entzun lelopean Itxasoz kanpaina indartuko dute. Ekimen hori hiri mantentze eta zerbitzuetako eta ingurumeneko sailetatik bultzatu da, garbiagoak, osasungarriagoak eta ingurunea eta erabiltzaileen atxedena errespetatzen duten ondartzak sustatzeko. Ordenantza berriak ondartzan erretzea eta entzungailu edo aurikularrik gabe soinu aparatuak erabiltzea debekatzen dute. Zigarro mutxinak eragindako kutsadurarekiko gizarteak duen sentsibilitatea gero eta handiagoa da, eta ondartzetako zaratarekin lotutako kexa ugari jaso dituzte, eta horregatik neurri berri hauek ezartzea erabaki dute. Donostiako udalak gogorarazi nahi du arau horiek ez betetzeak 100 eta 750 € arteko isunak kar dezakela.
0: Bueno, bazen garaia.
2: Bai, niri egia da, bai biak, baina zigarro mutxinak igual, edo nik ez daukat sentsazioa inbesterakoak direna, baina baliteke baietz.
3: Garai batean, bai.
2: Bai, orain azkeneko aldean ez zait iruditzen.
3: Orain baperrei esker.
2: baina noski hori ekiditea oso neurri egokia, baina musikarena eta bozgora gaiuena bai. Eta hori, bai gertatzen zaigu, niri atzo zehazki, baina Beriaingo baltsan gertatu zitzaidan, siesta egiten, genden lagun batzuk, eta bapatean urbildu ziren eta jarri zuten musika bozgora gaiuekin, eta lagun bat hurbildu zen eta esan zien barkatu, musika kendu alduzue edo mendik aldendu, eta bai noski inungo arazori esan zioten, bai barkatu, eta orduan kendu zuten eta jarraitu genuen bueno, gure siestarekin.
3: Galdera bat nola euskaratuko zenukete Mea Playas izen jartzen diguten izengo itia Gipuzkoar ondartza txixiagileak
2: ondarpipi
3: egon daiz lehen pentsatzen. Bueno,
0: Eantzulek zerbait musikaren ez da bakarrik ondartza inguru horretan, baizik eta erreka inguru horietan, bai. Ezkabarteko herri batean egon nintzen aurrekoan, eta ibaiaren inguruan,
2: Ez zeinetan.
0: Baina beste herri baten izan nintzen, eta Esteribar zanen nuen.
3: Ordoan irotzen egon zinen.
0: Ez dut esanen. Eta azenolako martxa eta bozgora gailuak eta bai. hori bai
3: borumena. Hori, uarteko zera urjauzian eta irotzen, bai besta kantoratzen dituzte hor,
2: bai. Eta
3: bai, kriston giroa.
2: Bai. Ba, hori Donostiako hondartzatan ez da gertatuko.
0: Ba,
2: edo behintzat horretarako neurriak jarri dituzte.
0: Hori da, uraz likidoa zari gara solasean.
3: Abegira, mezutxo bat, ipirani digute, egunan bai. Iruñeko hondartza ere bete-beterik, Kaparrosoko errotaren ondoko zaldainetan, giro ederra.
0: Eta
3: egia da, Madarena auzoan jada argai baia mukuru beteta ibili
2: bai.
3: Da. Asteburu honetan zaldainak dauden gune horretan, piraguak ere horko urjauzitik behera edo presatik behera. Bai, hor dago klub natazio nolabait herrikoia, ez?
0: Eta argaren osasuna ez da zu. Garbi dago.
3: Bueno, beti bezala, berdea, ezakit. Ez dute analizirik egin. Berdea, ba, natura, berdea da, eta...
2: Ba, uraz, beroa...
0: Baina hartzen du jendeak, ez da?
3: Bai. Begira argazkia. Argazkia bidali digu entzula,
2: bertan
3: ikusten da. Gutxienez ikusten dira 50 bat pertsona, hor Kaparrosoko errotaren pean bainatzen gozoki.
2: Ze gustora. Eta udan, beroarekin, bainatzea zaparte, uretan sartzea zaparte, ura edatea ere... oso garrantzitsua da, eta honekin, beroaren etorrerarekin, ura edatearen garrantzia gogorarazten dute adituek, eta guk ere aipatu nahi dugu irratian noski. Hidratazio egokia funtsezkoa da organismoak ondo funtzionatu dezan, urak hainbat prozesutan esku hartzen baitu, ala nola, mantenu gaien garraioan, gorputzaren temperatura erregulatzean, edo toksinak ezabatzean. Helduaroan, giza gorputzaren 160%-a urak osatzen du gutxi gora bera, eta beraz, maila egokiak mantentzea ezinbestekoa da organismoak behar bezala funtziona dezan. Espezialistek eta dituek diotenez, pertsona heldu batek 3 litro ur inguru edan behar ditu egunean, baina zati handi bat elikagaien bidez ere lortzen da. Bereziki fruta eta barazkien bidez. Gainera, aldian bat arteka edatea gomendatzen dute, egarri izan arte itxaron gabe, eta eguna baso bat edo bi ur basorekin astea. Behin goizean esnatu eta ura gaueko ba, ordu hoietan
3: deshidratazio
2: hori da.
3: Bai.
2: Hori
1: aurre egiteko.
0: Nik arratsaldeko 8etatik aurrera ez dut edaten likidorik.
2: Zergatik?
3: Ez iratzartzeko gauerdian.
0: Bueno, gauerdian ez iratzartzeko, bakizu.
2: Adineko kontuak.
0: Behar hidrikoak nabarmen alda daitezke hainbat faktoren arabera, ez da itxaso temperatura
2: altua. Bai, pello, hori da.
3: Gehi aldatu duzu, bai.
2: Hori xe, pello. Temperatura altuek, ariketa fisikoa egitea, gaixotasun batzuek, edo sukarra bezalako egoerek likidoen galera areagotzen dute, eta beharrezko egiten dute urgeiago hartzea. Urtzaroan, edo zahartzaroan ere bereziki garrantzitsua da hidratazioa zaintzea, deshidratazioarekin lotutako arazoak saihesteko. Beste aholku bat ere eman dute eta da janari nagusietan edari hotzegiak saihestea. Digestio prozesua mantxotzen dutelako, orduan badago jendea ohitura duena izotzekin hartzea edaria bazkaltzerako momentuan eta ba ez dute gomendatzen. Hidrataziorik ezak, banekea, kontzentrazio txikiagoa eta umore aldaketak ere eragin ditzake, baina dituek ohartarazi dute gehiegizko ura ere ez dela gomendagarria, noski, beraz gako pertsona bakoitzaren beharretara egokitutako oreka mantentzea. Ordun egunean zehar tarteka ura edatea, helduentzat ba 3 litro baino hori ere likagaien bitartez tarteka eta janarietan ba ur oso hotza ez edateare.
0: Ura oso gomendagarria gure zintzurrarentzat, esate baterako, baina gure zintzurrarentzat oso gomendagarria zer itsaso.
2: Ba beste lako produktu bat eta ez da nola nahikoa ere produktu hau peio, zer da eztia. Eta aste honetako zozketa beraien eskutik izango da la den eskutik ez tipotea zozketatuko dugu. La Colmena denda Iruñako aldezarrean dago Eslava kalean. Eta bertan badute eztia, badute propoleoa, badituzte produktu pillo bat, orain udaberrirako eta pixkat energia indar berritzeko eta sistema inmunologikoa indartzeko, ba oso oso onuragarriak direnak.
0: Zuek entzuleok bidali mezuak badakizue,
3: zuek baitzarete gure eztia.
2: Bai.
3: Gure bizia estitzen duzuenak.
0: Bai. Estitzu etorri zara gaur goizean. Eta badakizue, ostiraletan egiten dugula gure sari banaketa hori, berde paratu entzuten ari gara, bizitza estia.

0: Luarre, zugereztia beharko zenuke edo zurea alergia da, ez dakit. Ez dago atoz barri.
1: Alergia da.
0: Alergia.
2: Ai, alergia madarikatua.
1: Nekesitatea edo lakoa. Alergikoa naiz. Badarama ja iruazte mukiekin.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, bai, eta, bueno, pues, betiko, hau, udako edo udaberriko bai. Giroa.
0: Udaberrian bereziki, ez da?
1: Bai, gero udan, ma, udan da lasaiago, eh? Bai. Osa, bai. Igual muki gutxiago eta ez dago hainbesteko polen edo lehorrago dagoenez, ez da hainbesteko, baina orain udaberria, bai, kriston mukiak, egunero...
0: Eta negua oso bustia izan denean bereziki, izaten da oso primavera makurra zurentzat.
1: Pues ez da ukat hainbesteko, ez du, beti mukiak daukat. Osa, beroa denean, beroa delako, udaberria denean, udaberria delako, eta hotza denean, hotza delako. Osa, ez da zerbait.
2: Bai, nire ere gertatzen zait luar, saiatzen zarela arrazoiak bilatzen, eta kontua da, udaberrian urtero berdin daudela.
1: Bai,
2: oso bat edo besteengatik berdin daudela.
0: Bai. Zen gustora muki buruz hitz egiten goizeko ordu honetan 9:17 minutu denean, baina mukiak ere bizitzen
3: dira. Entzulek ze zenbakira deitu behar dute?
0: Bai, ba, WhatsApparen bitartez jakinen dugu oraintxe bertan zein den zenbaki hori, eman egurra.
4: 608-9-8-9-9-6.
3: Eta mezu desente, iritsi zaizkigu besteak beste luarrentzako aholku bat. Probatu akupunturarekin luar, dio entzule batek.
1: Akupuntura, zion.
3: Akupunturarekin, tu.
2: Ez nekien akupunturarekin.
1: Beldurra ematen dizu.
0: Baina non, sudurrean edo...
3: Ah, ikusiko, agian ukitzen ari dizute belauna eta sudurra ukitzen dizute. Gero badira bestelako mezuak, eh? Goizero hartzen dut eztia, ze goso-gosoa, dio entzule batek, bestalde beste entzule batek. Argazki bat bidali digu, badakizue errautxontzi horiek eramaten direna kondartzara, baute kono forma bat, arean hiltzatzen dituzu, eta baute olako tapatxo bat.
2: Ai, bai.
3: Eta, bueno, horra botatzen dituzu zera, zigarro ondarrak, eta horrela dituzu botatzen ondarrak. Hartzan ba esaten digu, hondartzara joateko ezinbesteko trastea erretzaile bazara, ingurua txukun mantentzeko. Hori importatzea.
2: Zakarpotetxo txiki bat.
3: Eta azken mezutxo bat ere iritsi zaigu, lagunekin Arrakoko Urdiauziko hondartzara joaten gara, hori bai bainu freskagarria.
2: Ez dut ezagutzen.
3: Arrako, Uztarro zen.
2: Begira, bilatu beharko dugu.
0: Ara, bai, ni egon naiz.
3: Egon
0: naiz, oso bolita.
2: Bai.
0: Bai.
3: Bueno, ez dezagun masifikatu, baino bai.
0: Bai, Urdiauzi txiki bat ere badago, eta...
2: Ez dugu errepikatuko.
0: Hor inguru horretan, belabartze, eta oso toki politak, eta ur freskoarekin. Gainera, ba, egin dezagun aurrera, albiste bitxeren tartea zabalduko dugu segidan.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta zeman maite dudan, pilotari, kirolari hau, zein majoa eta iruditzen zaidan, zein jatorra.
3: Noretaz, nortaz ari izara.
0: Artolari buruz ari naiz, eta pena undi hartu nuen, atzo bakarrik sei tanto egin zituelako Nafarroa arenan. Hai, zuzen ere, atzo Artola pilotari Gipuzkoarra garaipenetik kanpo gelditu zen, baina notizia ez da hortik sortu bakarrik.
3: Bai, arekin batera, Peio, Gipuzkoar lurretatik euskaldunon hiriburuzagira torretako hamarnaka zalere, garaipenetik ez ezik, Bilabesatik kanpo ere gelditu zen.
2: Bilabesatik kanpo?
3: Bilabesatik kanpo, itxaso. Bilabesatik kanporatu zituzten, hain zuzen ere, Nafarroaren arabidean zioazela, bi ibilgailuak lepo beteta zioazen, kristalak lurrunez estalita eta zaleak noski bero-bero, saltota jauzi, ari ziren kristalak kolpatzen eta Artola, Artola, oiukatuz, egoerak gainezka egin ziren gidariei biztanda, eta Labriteko Maldako geltokian bi bilagesak bertan gelditu, eta udaltzainek bidaiari guztiak jaisteko agindu zuten. Eta ondoren, zaleak banan-banan eta modu ordenatuan igoarazi zituzten berriz ere ibilgailuetara, eta udaltzainek emandako jarraibidei men egin zieten zale hoiek gainera isuna jaso zuten. Nola nahi ere, ez dakit itzulerako bidaia nahi nahalai itzuliko ziren, nik zale horiek, izan ere Dario Herriosarrak nagusitasun osoz menderatu zuen Artola 22-6.
2: Ze pena.
3: Eta anekdotikoa, bi bilabesa horiek 22-6 ziren.
2: Benetan?
3: Ez, amaikagarrena ziren.
2: Baina,
3: ba ez bada begiratu dut, ba ez bada begiratu dut. Seigarrenarekin errotxapeatik unibertsitateraino iristen altzara, pixka bat ba, sadarretik eta Navarra, Nafarroarenatik hurbil, baina bestea mutilo aradua. Bai. Baina polita izango zen, eh?
2: Bai, oso polita izango
3: Piskat
2: zen.
3: Piskat Nostradamus izango zen.
2: Bai.
0: Bueno, okerragoa gertatu dira Parisen, este buru honetan Paris Saint-Germain,
3: ba, bai, laguna txilotu,
0: irabazi duela. Eta inbat zauritu, hildako bat ere izan da. Beraz, bueno, itxi dezagun gure gaurko albiste bitxia.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, eta gero eta gehiago iragarkiak ikusten ditugu egunkarietan, erosi, zer betaurrekoak zertarako? Eklipseari erreparatzeko?
2: Hori da. Nafarroa prest dago azken mendeko gertaera astronomiko garrantzitsuenetako baterako, eklipsea, zuk esan bezala, datorren abuztuaren 12an, foru komunitatean eguzki eklipse osoa izango da, 1905etik ikusten ez dena, ikusten ez den fenomeno bat da, eta 2144 arte, Nafarroako lurraldean berriro errepikatu ez den aparteko fenomenoa da. Osotasun bandak penintxulako iparraldea eta erdialdea zeharkatuko ditu, eta eguna gau bihurtuko da minutu batzuetan Ilunabarra iritsi aurretik. Udan eta arratsaldearen azken orduetan gertatuko denez, ikusizko espektakulu paregabea eskainiko du, eguzkia horizontearen gainean oso baxu egongo delarik. Milaka bizitari espero direnez, Nafarroako gobernuak 20 behaketa gune ofizialeko sarea diseinatu du, batez ere herriberan eta erdialdean daudenak. 50.000 pertsona baino gehiagorentzako ba edukierarekin antolatu dituzte 20 behaketagune ofizial hauek. Tutera, Lodosa, Lerin, Tafaia, edo Koreia bezalako herriak, edo Tasendabiba, eta Bardeak bezalako guneak eklipsea ikusteko gune privilegiatu bihurtuko dira. Sarrerak gaurtik aurrera, erosial izango dira, 5 euroren truke, eta sarrerarekin batera betaurreko homologatuak emango dituzte, fenomenoaren behaketa segurua bermatzeko. Gainera, esparruek divulgazio jarduerak, aparkalekuak, zerbitzuak, itzalguneak, eta segurtasun eta larrialdi gaiu bereziak izango dituzte. Nafarroako gobernuak 186.000 euroko balioa duen informazio eta antolaketa kanpaina bat jarri du abian, hau barne, ikuspegi zientifikotik zein turistikotik historikoa dela aurre ikusten den ekitaldi hau koordinatzeko. Izan ere, eklipse batek erakarritako bisitari ugari etortzea espero da, eta eklipse honek Nafarroa Europako lekurik onenetako bat bihurtu du. Beraz, izango da.
0: Zenbat hitz eginen dugun, oraindik ere, eklipsea eskakeitan taldean zuten ari gara kantua, noski, eklipse.

0: Lehenengo vitamina eklipsearekin batera etorri zaigu, ardezagun bigarren pilula.
1: Biga.
0: Eta Nafarroako elikagaien bankuak gogorek ardezagun udaberriko bilketa handiari ekinen diola aurki gainera, ez da inar?
2: Bai, ekainaren bostetik zeira oinarrizko elikagaien bilketa ekinen du Nafarroako elikagai bankuak Iruñerriko eta Lizarrako supermerkatuetan. Horretarako, 500 voluntario inguru behar ditu lau orduko txandetan aritzeko alik eta elikagai gehien biltzeko eta biltegia behar bezala hornitzeko. Bereziki, Zizurrandian eta Txikian, Burlatan, Berriobeit, eta Lizarran behar dituzte laguntzaileak, baita Iruñeko hainbat auzotan ere, hala nola, Txantrean, Donibanen, Aldezarrean eta Zabalgunean izen emateko aukera jada ireki dute Banco Alimentos Navarra.ko webgunean. Eta hainbat datu ekarri ditut ohartarazteko elikagai bankuak egiten duen lana, pixka tamaina bat hartzeko horri. Ea, Nafarroko elikagai bankuak 150 bat voluntario iraunkor ditu gaur egun, bere jardunari esker orain arte 8500 familia baino gehiagori eman diete laguntza, hau da, 18.000 pertsonen gururi, horrek esan nahi du, 200 tona elikagai banatu dituztela 7 milioi euro inguruko balioa dutenak. Hau da, 7 milioi euroko erosketak behar duten pertsona hoiei zuzenduak.
3: Izugarria egiten duten lana eta dagoen beharra.
2: Hala da, eta geroz eta gehiago banatutako produktuen artean, gehiena nagusi fruta da, 26%, eta haren atzetik datoz esnea, 16%, barazkiak eta lekaleak, 16% inguru, eta urtero bataz beste, 160 kilo elikagai jasotzen ditu erabiltzaile bakoitzak laguntza horren bidez. Banatutako elikagaien erdia, baino gehiago, supermerkatuetatik dator, saldu gabe geratu, baina iraungi aurretik erretiratutako produktuak dira, horregatik gehien bat frutak eta barazkiak banatzen dituzte, eta esnea ere ez, gehien bat bai iraungitzen delako gainerako produktuak baino aise lehenago, eta batez ere hori fruta barazkita esnekiak. Horrez gain, 360 tona inguru Iruñerriko merkataritza txiki eta ertainetatik heldu dira, eta gainerako elikagaiak bilketan dien bidez lortzen dira, herritarren elkartasunari esker, eta hain zuzen ere, kainaren bostetik ira, horixe jarriko dute jo puntuan.
0: Horixe da, eta beraz informazioa Iñarrek aurreratu duen bezalaxe, Banco Alimentos Navarra.com. Har ezagun gure hirugarren vitamina.
1: Iga!
0: Eta geltokiri buruz itzegin dugu, geltoki elkarteak sare sozial eta komunitarioa zabaltzen jarraitzen duelako non eta Iruñean, bai.
3: Bai, 6 erakunde berri gehitu dira eta 20 dira gaur egun proiektuan parte hartzen duten kolektiboak. Atxikimendu berriak gizarte ekintzari, nazioarteko lankidetzari, LGTBI plus eskubideei, elkartasunari eta zaintzari lotutako erakundeak dira eta herritarren espazio horretan dauden ekimenen aniztasuna indartzen dute. Zehazki hauek dira, kide berriak, IESaren aurkako Nafarroako batzordea, Transforma Cuidamos Personas, Salam Gaza elkartea, EGAM Euskal Herriko Gay Les Askapen Mugimendua, SETEM, eta SARE elkarteak. Geltokiren ustez, proiektuak 2018an martxan jarri zenetik izan duen sendotzearen isla da azkunde hau. Autobus geltoki zaharra ireki zenetik topagune, kontsumo arduratxo eta herritarren partaidetzarako gune bihurtu baita. Elkartea, Nafarroako Ekonomia Sozial eta Solidarioko elkartea entitateek bultzatuta sortu zen eta urteen poderioz bere oinarri soziala zabalduz joan da. Jasangarritasunean, elikadura subiranotasunean, kulturan, ekonomia alternatiboan eta justizia sozialean lan egiten duten kolektiboentzako erreferentzia puntu bihurtuz.
0: Eta gaur egun itsaso gainera, garapen nolabait esateko etapa berri bati ekingo dio geltoki, ezta?
3: Bai, espazioaren erabileraren luzapenaren bigarren urtean edo bigarren etapa honetan, kontzesioaren lehen 7 urteen ondoren, ba aldaketak ekarriko Itureneko udalaren, geltoki elkartearen eta proiektuaren egunerokoa kudeatzen duten kooperatiben, kooperatiba sortuta dago 23 langile hoiek osatzen dute, arteko lankidetzan oinarritzen den haren funtzionamendu eredua mantenduko da, baino berrikuntzak ekarriko dituzte ere. 6 ekimen berri horiekin esan ditugun kide berriak geltokik indartu egiten du hiri eta landa ekimenen arteko topagune gisa duen ba eginkizuna eta espazioa ere.

0: Bueno, kanta honek zer nolako lotura du liburu honekin?
1: Bueno, principios ez du loturarik, baina egia da ur putzuak aipatzen direla, eta kasu honetan mendiazpiko lurrazpiko putzuak, eta horren erabilera industriala, eta horren inguruan sortzen diren negozioak eta arazoak, ez? Eta orduan bai, ez da euskara ura, kasu honetan putzu zakoen eta batean zegoen, baina ez da urgazia, baina baizik eta urgezea kasu horretan, ez? Edangarria eta industriarako erabilgarria.
0: Bueno, beraz, oraingoan mendi ikusgarri eta paisaia elurtuetan kokatuta dago zure liburua, ezta? Bueno, thriller bizia. Mm-hmm. Eta nolabait esateko, ba, hoxe, intrigaz beteriko lana bi urte eta erdiko epean bi novela marka da, eh?
1: Bueno, ez daki marka den, ez naiz dedikatzen jornada edo jardur, jornada osoan idaztera, inondik inora, baditu.
0: Baina egunero apur-apur bat.
1: Hori da, txantxakako lana azkenian fruitu ematen du, eta batzutan dedikazio gehiagorekin, noizbenka pausaldi bat ere pixka bat ahantzi eta gero hartu berriro beste buelta bat emateko, eta bueno, pues horrela idazten dugu, bai.
0: Bai, aizu, lehen erronka personal bat izan zitegen, baina orain ja konsagrazioaren bidean zaude, ez da?
1: Bueno, a ver, bi novela ez da konsagrazioa, nik uste dut oraindik bidea motz samarra dela, egia da ilusioa ez aidala falta, aurrera jarraitzeko, eta, bueno, pues ikusiko dugu, etorkizunean, karia baldin badago, pues hori, gauzak ongi paratzen bazaizkit, ba, aurrera jarraitzeko eta idazten jarraitzeko asmoa dut, bai.
0: Bai, lehen liburuan ura ardatz, esan dugun bezala, bigarrenean ere bai, hainbesteko ematen du gaiak aurreratu duzu apur batean hasiera, baina, bueno, mundu likidoa hau, ez da?
1: Bai, bueno, kasualidadez, duela, ba, hilabete inguru, onuko txosten batean, agertu zen, ba, mundua momentu honetan, porrot hidrikoaren atarian dagoela, ez? Desertifikazioa aurreatu dela izugarri, zabaldu dela izugarri, behar bada hemen Euskal Herrian ez dugu hainbeste lotzen, baina, hainbeste nabaritzen, zeren hemen, bueno, euria, ura ezaigu falta, bueno, segun ze eskualdetan bai, baina normalean ura egon badago,

0: garbitu, eta kotxea garbitu, eta piztinak bete, eta ez dakit zer, eta ez dakit zenbat, eta uraren kontsuma izugarrian ditu da.
1: Aizu, irakurtzea maite dugu, baino aitortuko izut seriak eta pelikulak ikustea, ikusentzunezkoak ikustea ere maite dugu, eta horietan gora eta gora eta gora egiten ari direnak serie beltzak, pelikula thriller beltzak dira. Iruditzen zaizu, irudikapena daukazu literaturaren munduan ere ala gertatzen ari dela, novela beltza oso sendo dagoela?
0: Bai, oso modan dago, nik uste dut azkeneko 10 urtetan gorakada izugarria jaso duela. Bueno, ba, Heinen Bankel bezalako egileak, edo Orain Jonesbo, edo ba, nola zen Lisbeth Salanderren saga hori, bai. Eta, osea, horiek oso famatu egin ziren batez ere, hor, Eskandinavia aldeko bai. Egile horien eskutik, eta bai, indartu eginda, baina nik uste dut, honen arrakastak alde batetik oinarria du errealismoan, alde batetik gizartea eta gizarte iluna agertzeko modu oso errealista batean egiten dutela, gero ere fikzioa erabiltzen dituzte, eta noski batzuk gore samarrak dira, eta beste kontu horiek, ja, segun ze egileak, pues, sinesgarriagoak edo sinesgaitzagoak izanen dira. Baina nik uste dut errealitatea eta pixka bat ikusteko modu badela, eta beste aldetik, ba, presakako mundu honetan, batzutan misterio horietan sartzea, gure adimena beste bideetara lerratzea dakar, eta hori ere nik uste dut bilatzen dugula neurri batea.
1: Eta zubere bilatzen duzu, zuretzat ere realitatetik alde egiteko apur batean oso bide egokia da literatura.
0: Ez, realitatetik alde egiteko, ez, realitatera beste modu batez, edo nik uste dut, beste interpretazio batez begiratzeko, bai. Eta, ba, nik egiten dudana da, thriller politikoa, ez? Bai. Nafarroan kokatua, batzuek diote dela thriller forala, egiten dudana, zuek metropoli forala, ba, nik thriller forala. Eta, bueno, pues, nire novelak normalean badituzte lerro batzuk, noski intrigazko lerro batzuk, bada trama poliziakoa, nola ez, baina beste trama nagusitako bada trama politikoa, eta trama empresarialak eta negozioak ere hor daude, ez? Baina trama politikoa Nafarroko politika gintzan eta alderdiak eta olakoak agertzen dira, noski.
1: Zuk ere politika gintza eta administrazioa eta mundu hori oso barrutik ezagutu duzulako, edo gertutik bintzat ezagutu duzulako, ez da? Izen propio bat, Sara Zaldaiz, eta lehen novelan Sara Zaldaiz protagonista. Nor da emakume hau, berriz ere agertzen delako liburu berri honetan?
0: Bueno, ba, Sara Zaldaiz, neska gazte xamarra, lehenengo novelan gazteagoa zen, noski, bera Aezkoako herri batekoa da, ez, barkatu Zaraitzuko herri batekoa da, jaurri eta gabakizue hor mugan dagoelako, eta orduan justu, batzutan ez da, baina Zaraitzukoa da, eta baina Iruñan ikasi du, eta gero, ba, oposak, nola da, nekazal ingeniaritza ikasi zuen, Nafarroko gobernuko oposak eta gain ditu, eta, bueno, pues, ur sistema kudeatzeko alorrean lan egitea egokitu zitzaion, eta gero, hau da, pasaden novelarena, ez? Bueno, pues, gobernu berriarekin, kargu bat eman zioten, uraren gaineko gain, bueno, zaintza eramateko, ez? Eta, bueno, pues, horretan hasi ziren bere arazoak, eta bere negozioak, eta uraren inguruan dauden gauza horiek guztiak ikusten, eta sartu zen saltza batean, noski, eta noski saltza politikoa, eta kasu horretan herriberan kokatuan zegoen, eta hango, pues, enpresa konserberak eta batez ere nekazarien eta nekazari elkarteen arteko borrokak.
1: Eta zerratik emakume bat, protagonista?
0: Bueno, ba, normalean, nik uste gauza pixka bat aldatzen ari dira, ez? Baina normalean, novela beltzetan, protagonista da gizona, ja, bueno, oso gaztea ez daena, 40 goiti beti, eta... Bueno, edo polizia noski, eta...

0: polizia ez iraultzaile baizik eta rebelde poliziarekin, beti ere sisteman oso ongi integratuta, ez da inolako alternatiba, baina bueno, pues nolabai rebeldia puntu bat agertzen du, alkoholikoa da edo bestela sexuzale edo beti gaixotasun edo arazoren bat badauka, eta bueno, pues horren inguruan ere mistika bat sortzen da, beti ere nire ustez, bueno, beti ere ez dakit, baina anizkasutan defendatzen poliziaren egitura, sistemaren kontuak, eta nik ez nuen inondik inora hori defendatzea, ez dudalako horretan sinesten, ez? Eta orduan beste bide alternatibo bat bilatu nuen. Eta noski, gaztetasun ikuspegi bat ikusi nuen, eta emakumezkoaren ikuspegia ere iduritu zitzaidan kasunetan ezinbestekoa zela. Eta horregatik protagonista, emakume bada, ez du zer ikusirik poliziarekin, bera ingeniaria da, teknikaria, eta gainera, pues, ez du inolako traumarik, ez da alkoholikoa, eta ez da drogazale, baizik eta persona arrunta da, ez? Bueno, dena gara arruntak, baina, baina zentzu horretan, pues, ez da bil horrekin. Baina oso iraultzailea.
1: Komisaldegian ez dituela amar expediente.
0: Hori da, hori da.
1: Aizu, ba, Elkar argitaletxearekin plazaratu duzu liburua, esan dugun bezalaxe, gaur Xabilasa daukagu gonbidatu, Odol arrastoak elur gainean, ez dakit apur batean aperitibo modura, pare bat lerro iru lau gurentzule horrek ardezan arnaz, ez da, elkarrezketa honetan, eta liburuaren berri izan dezan apur batean musika, eta entzun ditzagun zure hitzak.
0: Izarren dirdirak gaua zipristitzen zuen zeru zabalean eskomuturreko erloioak ezordoren berri ematen ziolarik. Zibilizaziotik besteko eremu horretan, elur geruzak mendiko azala nabarmentzen zuen, gizabegiek gutxitan arrapa dezaketen itzal zuri beltzen jokoan. Tarte luzea falta zen oraindik egun sentirako, abenduko gauak luzeak baitira Pirineoetan. Bezperako arratxean, bururatu zitzaion elurte oparoa baliatzezakela bere kirol gogokoenaz gozatzeko, lakorara igo eta eskiez abiatu, jaitsiera eskean, eraizko mendi leporaino, geroago erraketen laguntzaz, arlazeko oinetaraino ailegatzeko.
1: Bueno, zein gustora mendian erraketekin, ez da?
0: Eskiekin, eta bai, hori abenduko ez dakit gaurko panorama oberena den, zein gaur ez dakit, baina eguzkia datorkigu, ez?
1: Bai, baina zein gustora mendian, baina zein gustora politika gintzan enuk esanen, zu, Xabi, Lasa, idazle, horrek, ez du ematen hainbesterainoko esperientzia edarra izan zenuenik politika gintzan, ez dakit, eh?
0: Bueno, politikaren esperientzia niretzago gazi gozoa izan zen, ez?
1: Bai.
0: Izan nituen gauza batzuk osonak eta beste batzuk ere oso zakarrak.
1: Herriko alkatea izan zinen.
0: Bai, eta bueno, pues alde argiak eta alde ilunak, noski. Eta nik uste dut hori guztia ere islatzen dela novelan, ez, nire sentipenak. Eta bueno, protagonista beti badu egilearen zerbait, ez? Eta nik uste dut politikarekiko gazigozotasun hori islatzen dela bere izaeran eta bere eguneroko gora beretan.
1: Zertan somatzen duzu aldaketa, lehenengo liburutik onaino? Liburu berri honetan, zer berrikuntza?
0: Bueno, alde batetik berrikuntza dira, pues ikusten direnak, ez, paisaiarena, pasatzen gara Erriberako, oza, Bardetako baso mortutik, Erronkariko mendietara, ez, eta hori, pues horrek ja markatzen du, arazo aldaketan abarme bat, eta gero noski, Erriberan eta han geundenean, ba, uraren arazoa, ba, nekazaritzaren inguruan mugitzen zen, ez? Uraztatzeko urak eta orain kudeak eta hola. kasu honetan arazoa ja ez da nekazaritzarako erabilera, baizik eta industriarako erabilera, ez? Nahi dute, bueno, posango gura, industria batzutarako, bueno, ez naiz espoliarretan sartuko, baina, bueno, negoziak hortik doazi, eta orduan ja enpresa hondiak, Nafarroako enpresa hondiak, adibidez, ba, autogintzan ari den enpresa hondi bat, eta beste batzuk sartzen dira tartean, ez? Eta, bueno, pues horrek ja beste ikuspegi bat ematen dio. Eta nik uste dut beste horretaz aparte badagoela beste aldaketa bat, eta da, claro, idazle bezala, gutxienez lehenbiziko liburuetan nabaritzen da idazlearen progresoa, nire ustez behintzat, ez? Eta kasu honetan gutxienez saiatu naiz personaien izaera psikologikoan pixka bat gehiago sakontzen, ez? Nartasunean eta kontradizioetan, inorrez gara planoak, gauza batzutan oso nagara, beste batzutan oso txarrak, eta, bueno, pues grisak nabarmentzen dira gure bizitzan, eta, bueno, olakoak ere islatzen saiatu naiz.
1: Bai, behin gogoratzen dut politikan zenbiltzala, mapaz, Nafarroako mapaz itzegitera etorri zinela, ez da? Eta eskualdeak nola antolatu, eta... Bueno, despopulazioaz ere ari da liburu hau, ez da?
0: Bai, noski, trama erronkarin kokatua dago, eta, karo, gaur egun erronkari, zaraitzua, eskua, Pirinotako eta aurre Pirinotako eskualde horiek, noski, despopulazioaren arazoa bizi dute.
1: Bai.
0: Eta orduan, bueno, pues, kontra, noski, momentu batean, proiektu industrial izugarri bat proposatuko zaie, baina, karo, horrek, kontradikzioak sortzen ditu, noski, industrializazioa progresua dakar, despopulatua dauden eskualdetan, baina horrek ere kalte ekologikoa dakar, eta bizimoduaren aldaketa erabatekoa, eta hori ona da, onargarria da, ze punturaino, nola kokatzen dira hango jendeak, nola kokatzen dira politikariak, bueno, pues horren inguruan eraikita dago historia.
1: Aizu, eta berriz ere, euskaraz, idaztearen aldeko apustua egin duzu.
0: Ba, nik uste dut, gaur egun, pues, euskararen alde edo zein gauza egitea beharrezkoa zaigula. Ni euskaldun, petoa naiz, eta niri euskara importa zait, pues, asko, ez? Eta horregatik, pues, ematen dio beti bidea. Eta bitxikeri bat aipatzearen, edo aipatzeagatik, novela honetan, momentu batean, oso laburra da, baina uste dut bitxia, erronkariko personaia batek erronkarira esmintzu da. Eta han ikusiko dugu elkarrizketa bat erronkariera zegina, solaskidetako batek erronkariera zegiten, eta bestea batuaz, noski. Aber, erronkariera, baina beti ere, eta ulergarritasunaren alde eginez, aditza batuaz. Ez dut aditz zailegiak eta horiek sartu.
1: Ez duzu dra jarri, baizik eta dira.
0: Hori da.
1: Gutxi gora bera. Aizu, mutur batetik bestera joan zara, Erriberatik eta Pirineo aldera urrengoa, eta zukizun urbanoa zara, Berriozarko semea urrengoa, metropolira etorri beharko duzu.
0: Pues hori ez dakit, hori etorkizunak erranen du, eta gainera ez da
1: hori esku. Hasiko zinen zerbeti idazten.
0: Badut zerbait buruan, bai, badut. Baina ez prezeski Iruñan, bueno, izan daiteke. Bueno, hori ez bada hirugarrenean, laugarrenean, izan daiteke.
1: Beraz, hirugarrena bidean.
0: Bidean ez, buruan.
1: Buruan. Uda honetan bultzatxo bat emanen diegu, ezta?
0: Bai.
1: Bueno, gogorek hartezagun beste behin, Odol Arrastoak, Elur gainean Xabi Lasak idatzitakoa, badakizue, politika egintzan ibilitako gizona, administrazioan ere, Euskara Teknikari lanetan, gaur egun, Xabi Lasa Gorraiz, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta ez dakit zerbait izateko geratu zaigun, edo ez, denak esanak dauden.
0: Ez dakit, ni jendea animatu uda honetan irakurtzera, eta, bueno, pues, eleberri beltza eta euskaraz irakurtzeko aukera paregabea dela.
1: Eleberri beltza euskaraz, oso edatuta dago zuruztez?
0: Bueno, badaude batzuk, pues a ber, hemen Nafarroan dugu ba, aurrekari edo aurre bat, eta da Alberto Ladronarana, ez? Ez dut horrek hainbaldi burua eta bide bat irekizuela. Nire oso estiloa diferentea da, idazkeran, baina bai, estilo, osea, novela beltza edo thriller nirea politikoagoa da, uste dut, berea baino. Baina, bueno, nire miresten dut bere obra, noski, eta batzutan irakurri izan dut. Bueno, eta gero beste egile batzuek ere, Nafarrak eta beste probintzitakoek egin dute novela beltza.
1: Oso ongi, haizu ba miesger honitz beste behin Elkar Argitaletxeak proposatuta, odolarrastuak, elur gainean noren odolarrastuak ote diren, elurra nor non egin duen, aio eta ongi zan, Xabi.
0: Agur.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unailakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.

0: Goizeko amarrak dira. Ega luze kostera abiatu berria, Leandro Azkue Jaurlaritzako arrantzo eta portu zuzendaria izan dugu gaur gonbidatu faktorian, eta arrantza sektorea kezkatuta dagoela esan digu, berdelaren kanpaina benetan txarra izan delako, Ramon Sánchez.
1: Berdelik apenas harrapatu dute aurten, Azkuek esan duenez, eta horrek badu jatorri nagusi bat, Europa iparraldeko herrialdeen jokabidea, Mertxe Etxeberria.
2: Kuota murrizketa handia izan da aurten berdelak, eta gainera apenas topatu duten ezer euskal arrantzaleek, arazoa iparraldeko herrialdek erabiltzen dituzten arrastre teknika, Azkueren esanetan, eta horrez gain kuota ez dutela respetatzen.
3: Noruega, Islandia eta Islas Feroe, usten dute, kasu honetan, ez diala oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko. Azkenengo urteetan nolabait ikusten ari gara, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariek proposatzen duten netikan at.
2: Gauzak honela litekena jodu Azkuek, datorren urtean ere berdelaren kuota are gehiago murriztea. Berdelaren kanpaina txarra ikusirik kezkatuta abiatu dute arrantzalek hegaluzearena, aurreikuspena hala ere ona dela dio Jaurlaritzako arrantza eta portu zuzendariak estoka hegaluzearena. Ondo dagoela diote zientzialariek, iaz izan zen aspaldiko hegaluze kanpainarik onena, 28 milioi kilo harrapatu zituzten Bizkaia eta Gipuzkoako untziek.
1: Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi du, Iruñerriko 500 bizilagunek, 5 auzotako 500 bizilagunek testa residenziali aurre egite erabaki dutela, alokairuan dituen etxetatik maizterrak kanpora ez ditzan. Testa residenzial Nafarroako etxe jabe handietako bada, eta Iruñerrian alokairuan dituen 500 etxebizitza merkatu librean saldu nahi omen ditu, baina horretarako aurrez etxe horietan alokairuan bizi diren personak kanporatu egin behar ditu. Kaltetu hauek atzo igandean asamblea egin zuten zer egin erabakitzeko, eta etxe bizitza hauek babes ofizialakoak ziren egin zituzenean, baina 2017an izendapena galdu zuten, eta orain kaltetuek aurre egitea erabaki dute. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondorengo istiluetan poliziakia 9 lagun atxilotu dituela jakinarazi du Logan Núñez barne ministroak, eta istiluetan 180 polizia zauritu direla. Iaz ere txapeldunen liga irabazi zuen Parisko futbol taldeak, eta istiluak izan ziren ospakizunetan, baina aurten iaz baino 145 pertsona gehiago atxilotu dituztela azaldu du ministroak. Aurrekariak ikusita, poliziak prestakizuna zorrotz egina zuela esan du, Logan Núñezek sendo jokatzeko agindu zuela, eta horren ondorio izan direla 880 atxiloketak. Kolombian bigarren itzulia beharko da presidente nor izango den argitzeko, baina eskuin muturra ezkerraren aurretik doa. Abelardo dela Espriela, ultraeskuindarrak Gustavo Petroren ordezkoaren aurretik kokatu da, baina boto zenbaketa ez dela zuzena izan salatu du Iban Zepeda ezkertiarrak, eneko Zuberogoitia, Latinoamerikako EITB-ren berri emalea.
4: Presidenteak eta Iban Zepedak boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu dute, ateratako behin-behineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan.
5: Hemos logrado tener una votación tan significativa como la que repito hoy mal contado.
4: Hautezkunden irabazleak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak erantzun dio.
6: Vamos a defender la democracia.
4: Hala ere, bigarren itzuli bat egin beharko da Kolombian, emaitzek ez dute zalantzarako tarterik utzi. Bi hautagaiek botoen 140 pasatxo lortu dute, eta beraz, kolombiarrak berriz ere botoa ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botoen erdia bere ganatu du, eta iragarri du ultraeskuindarra babestuko duela.
0: RPD zaren agusian bardugu eragozpenik, Ramon.
1: Babai, baina aurretik esan behar du gizon bat 2018 urteko gizon bat hildela gaur goizaldean Burgin gertatu den autoistripuen. Ez beharra, goizaldeko 4:30 gertatu da Nafarroa 137 errepidean, autoa errepidetik irten da, eta erreskate taldeak iritsi direnean pertsona hilda aurkitu dute. Foruzainak autoa errepidetik zergatik atera den ikertzen ari dira. Aurten Nafarroan auto ez beharrez hilden 11. pertsona da. Bestetik orain Bilbon, eta orain eragozpena gaipatuko ditugu, San Mamesko sarrea irteletan arazoak baitaude, lan arloko protesta batek eraginda, autoilera luzeak daude San Mamesen segurtasun sailek esan digunez. Temperatura beroagoa izango dugu.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, ongi etorri egunon sakana irratsaiora, ongi etorri ekainaren bat honetara, ez da? Bueno, ba, hilabetea muztuko genuela, epatu genizuen ostiralean eta alaxe izan da, maiatzak alde egin du eta hemen txegaude ekainari aurre egiteko ekaina ere uda, ez da, udaberretik udara pasatzeko hilabetea izaten ohi da, naiz eta badirudien uda kontu horiek ere aurreratu egin diren, ez da? Bueno, lasaitasun pikin bat hartu dugu asteburu honetan, eguraldi ona izan dugu, baina gehiago gurea den hori, ez da? Ez aurreko asteetan izan dugun bero kalda hori. Ba, gaurre eguraldiaren iragarpenean, zer nolako temperaturak eta zer nolako eguna izango dugun ere aurreratuko dizuegu, baina hori baino lehen ere aipatu behar dizuegu gaur gurean bueno, futbol kontuak izango ditugula izketagai. Josu Murgiondo Mundiñano, Etxarri Aranatz futbol taldeko entrenatzailea da eta Etxarriren bueltaz arituko da. Etxarri Aranatz futbol taldea joan den denboraldia etzen aritu pandemiagatik, baina aurten bueltatu eginda eta bueno, ba, itzuleraz ere ba, ez, uiama, ez, aipatu behar dugu igoeraz, Etxarri Aranatz preferentera igo dela barkatu eta juvenila lehen mailara, ezta? Igo dela eta bueno, ari buruzko kontu batzuk izango ditugu gaur. Kontua da preferente igotze horrek, bueno, ba zer aldaketa edo zer ekar dezakeen aipatuko digula eta bueno, juvenileak ere igotzeak zer dakan, ezta? Etxarri Aranatzko klubarentzako zer den hori? Zer suposatzen duen ba aldaketa horrek ospakizunak izan ziren herrian hori bai eta bueno ba regionaletik preferentera igo dira eta hori Ribafora dan izan zen partida eta bueno eta igandean ere ba justu urrengo egunean juvenila ere lehen mailara igo zen etxean eta bueno ospakizun hori ez eta aldaketaz gaur mintzagai.

Bueno, eta gaur ere izango ditugu beste kontu batzuk ere, eta bueno, momentuz ez daukagu inongo berririk, baina suposatzen dugu Martin gaur gurean izango dela, astelena da, eta kirol kontuak gaur izango ditugu izketa gai berarekin, bueno, ba, pilota partidua eta beste kontu batzuk ere ziur izango ditugula, eta ia, abotsa ba, ongi jarri zaion Martini, eta gaur gure solasaldian ba arekin egoterik baote dugun. Bueno, ba kontu hoiek gaur izketagai eta gehiago prest daukagu zuendako irratsaioa, eta beti egiten dugun bezala ba eguraldiaren aipamena eta ondoren kanta izango da. Egunon sakana eta ongi etorri gurera. Gaur hilabetea, mustuko dugu ekainak gaur bat dauka, eta giro eguzkitsua izango da gaur zerua guztiz garbi egongo ez den arren, goizean goiz eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait tokitan behodeiak agertuko dira, eta batez ere iparrekialdean, eta gainerako orduetan erdi mailako odei eta goi odei batzuk ager daitezke noiz behinka, baina garrantzia gutxikoak izango dira. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, bolada gogorrekin hegoaldean, goizean, haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Temperatura maksimoak 23 gradu altuagoak izango dira. 26 gradu Gasteizen, 29 Iruñean.

Zar zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arribiziak.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaur ekainak bat dituen astelen honetan eskuartean ditugu bi egunkari eta hasiko gara, gara egunkaritik eta, bueno, ba, txapeldunari ez da, eskaintzen dion argazkia da, baina podiumean hiru pilotari ikus ditzakegu Laso hirugarrenean, Artola bigarrenean eta txapelduna Dario Gomez, ez da, bueno, ba, txapeldun merezimendu osoz bilakatu zen atzokoan Errio Xarra eta argazki nagusia hori da. Notizia zen aldiz, ba, argazki hori ere badugu, argazki bera, baina ondoan badugu beste protagonista bat, filosofoa eta Madrideko arte ederretako ba, zuzendaria dena, Valerio Rocco da, eta... Bueno, ba, elkarrizketa egiten diote gaur berari, individualismoaz mintza da, eta gure akatsik handiena hori dela, ezta. Irudiei erreparatuta bi horiek, lerroburu nagusiak gaur garan, hauxe dio, ba, bueno, suetena, balin badago ere, Israelek Libanoko okupazioan, ba, oraindik ere gehiago sakontzen diar duela. Eta lerroburu nagusia hori da, eta lehendabiziko bi horrietan gaur haren ingurukoak bildu ditu gara egunkariak. Esan behar dugu, ba, Malien ba, krisia dela eta ba, instituzionalki ba, bueno, ba, dagoen pasibidadea salatzen dute. Memoriaz ere diar dute gara egunkarian eta aipatzen dute ba, torturaren biktimak oroitarazi zituztela mendialdean. Energiari dagokionez ere bai, bueno, ba, transizioa Txinako historia bat balin bada, non gelditzen da Europa eta eskubaloian Rokasaren etxean galduta beraberak ezin izan duela liga irabazi. Notizia zen lerroburu nagusiak dio, ba, 2027an behinbeineko 1000 langile inguru has daitezkela lanean Volkswagen Nafarroan, eta esan behar dugu ere bai, ba, bueno, alako barbakoak eta alakoak eta belartxarrak erretzea Nafarroan debekatu egin dutela, eta dagoeneko ja 37 pertsona salatu dituzte alako erreketak egiteagatik. Pedro Sánchezen adierazpenak 2027 arte eta gehiago aipatzen ez zuen. Sakana ere protagonista da, ba, bueno, ba, bizikleta sarea osatutelako eta, bueno, inbertsioak 2,5 milioikoa izan dela ere bai, eta aipatu behar dugu ere bai, Barjak osasunarekin berritu duela 2028 urtera arte. Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, gaur aipatzeko daukagu sakanako pentsiodunen pentsioduinen aldeko elkarretaratzea eta Altsasuko udaletxearen aurrean izango dela eguerdiko 12etan. Altsasuko musika dantza eskolaren ate irekiak gaur arratsaldeko 4etatik 6etara ere bai. Eta, bueno, ba, antxe bertan, dantza eskolan izanen dela. Bueno, ba, eskolak eskaintzen dituen musika eta dantza ikasketak bertatik bertara ezagutzeko ate irekiak prestatu dituzte. Eta Irurtzunen, ba, ekainaren 11 arte Rafa Etxarri argazkilariaren kolorea erakusketa ikus daiteke Pikuxar Tabernan.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

0: Gaur ekainak bat du eta astelena da eta gure sakan herrian gaur bueno bazgara gehiegi mugituko etxarrean asko agenda kontu bat aipatu behar dugulako osasun sistema eta zaintza publikoak gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatu eta kalitatezko arreta adinekoendako leloak hartuta gaur etxarrean asko plazan kontzentrazioa egingo da Goizeko amaiketan eta sasoia Nafarroako jubilatuen elkarteak deitutako kontzentrazioa da. Bestetik bizikleta bide sarea mustu dute. Bide sarearen helburuetako bat da mugikortasun jasangarriagoa, seguruagoa eta osasungarriagoa bulkatzea. Bueno, bertan izan ginen mustutze ekitaldi horretan eta hauek Aitor Larraza Karrera Sakanako Mankomunitateko presidentearen hitzak.
1: Plazerua da olako egun batean gaurko inaugurazioa hastea. Gehien bat ere festa giro honetan ikusten dugu gaur egun helburua zena proiektu honekiko urteetan eman dena eta estrategikoa zena ba errealitate bat bihurtu dugula. Eta esan dugunen bezala ba guk bi helburu nagusiki ditugu proiektu honekin, ba mugikortasunean Inziditzea herritarren egunerokotasuneko inibideetan eta gero ere turismo jasangarri bat lortzea sakanekiko, ez? Gogoratzea azkenean hemen gaur muztutzen dugun proiektu hau ere hiriburu nagusi batuko dituela, Iruña eta Gasteiz, eta horrekin batera ere Arabako Foru Aldundiarekin lanketa berezia egin dugula, bai seinalizazioan eta bai lanketa proiektuarekin. Eta besterik gabe, eskerrik asko gaur hurbilik gabeten guztioi.

Eta Lizarragara goaz, kontzejua etxebizitza bat egiteko aukera aztertzen ari baita, medikuaren etxean egin zituen bi etxebizitzak alokatuta daude gaur. Bueno, ba, esan bezala, kideek urtetik urtera presidente ardura aldatzen joan dira eta bueno, azken legintzaldia hasieran erabaki zen bezala hori ere tokatu da eskualdatzea aurki ere izanen da eta Erkuden Karrabilla Lezea izanen da kontzejuko presidentea eta esan bezala ba, eraikinei dagokienez garai batean eskolak hartu zituen eraikinen etxe bizitza bat egiteko aukera ere aztertzen ari dira eta bueno ba egon daitezken diru laguntzak eta bestelakoak ere horren azterketa egin ondoren erabakia hartuko dute. Etxarrian azen industria jarduera egiteko lur trukea proposatu du enpresa batek. Horregatik hiri partaidetzako plana egiten ari da eta zuzendaritzak adierazi duenez handitzeak enpresaren biziraupenerako eta garapenerako garrantzia badu. Utzua rondarea SM taldeak Etxarrian azko hirigintza plana aldaketa bat egiteko proposamena aurkeztu du, enpresaren egoitzaren ondoko lursail baten kalifikazioa aldatu nahi baitu. Bueno, ba, aipatu behar dugu, legeak ala eskatuta, hiri partaidetzako plana martxan jarri dela, eta egitasmoari buruzko beharrezko azalpenak emateko bilera irekia izanen dela, udaletxean garagarrilaren bian goizeko amaiketan. Uarte Arakilgo udalak erreka kaleko sareak eta zorua berrituko ditu, baita kale azpitik doan errekaren kanalizazioa ere. Kalea berritzeko lanak hasi direnez, udalak kale horretako merkatari eta ostalaritza establezimenduen jabei egin die, ba, bide publikoan kokatuta dauden terraza guztiak eta hoiei lotutako elementuak kentzeko eskaera. Eta Bakaikuta Iturmendin, alturako erromeria ere aipatu beharre dugu. Bakaikoarrek eta Iturmendiarrek Santa Marinan festa egin baizuten maiatzaren 30ean. Eta, bueno, ba, esan beharre dugu giro ederra izan zutela eta festaren errematea dantzaldia Bakaikun izan zela. Urten hango udalari egokitu zitzaiolako ospakizuna antolatzea. Eta Altsasun galaz jantzita ospatu zuten ikasturte akabera eta euskaltegiaren urte urrena aurreko asteburuan. Aekako irakasle eta ikasleak ospakizune egunean murgildu ziren eta, bueno, ba, hoxe, esan beharre dugu, ba, ikasturte akabera iristearekin batera, kursoa despeitzeko bazkari afariak antolatzen direla eta txangoak ere bai, baina aldian behin galazko jantziak soinean jantzi eta ospakizuna ere antolatzen dute.

0: Sar zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arri biziak.
1: Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-421-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

kirol tartean gaur txirrindularitza hitz egin behar dugu. Nafarroako itzulia etxean geratu delako. Ekipo Kortizo taldeko Aimar Tadeo Arkauz laguntzarrak lehen egunean jantzi zuen maillot gorria eta bukaeraraino lider izan dela ere aipatu behar dugu. 63. edizioa da jokatu dena aurten eta hasieratik bukaeraraino Nafar batek eta Sakandar batek Aimar Tadeo Arkauz laguntzarrak kontrolatu eta garaipena lortu du. Lakuntzarrak Hiriberrin hasi eta Oderitzen bukatutako lehen etapa irabazi zuen eta gainontzeko etapetan denetariko erasoak erasoi eutxi eta merezitako garaipena ere ba, lortu du. Eta txirrindularitzan ere ba, Igor Arrieta aipatu behar dugu podiumean despeditu baitu bere girorik ikusgarriena. Red Bull KM puntuazio saria irabazi du UAE Emirates taldekoak, Potentzako garaipen mitikoak eta sailkapen orokorreko 19. postuak galoiak eman dizkio uarte arakildarrari. Eta esan bezala, ba, txapeldun handia Jonas Vingegaard Bisma taldekoa izan bada, Felix Fali Decathlonekoa bigarrenari 5 minutu eta 22 minutu aterata, Tadej Pogacar izango du aurkari Frantziako turrean, baina giroak baditu beste txapeldun batzuk, eta hoien artean dago Igor Arrieta Lizarraga, eta bere lana Adam Yates liderra laguntzea zen, baina Bulgarian izandako erorikoan 3 txirrindulari galdu zituen taldeak eta estrategia erabat aldatu zen. Etapa garaipenen bila joatea eta horrela etorri zen Igor Arrietaren garaipena eta esan bezala ba, denboraldi hasiera bikaina egin du uarte arakildarrak. Atletismoan Adur Senar Xabiergo Gazteluko podiumean igotzear izan zela ere aipatu behar dugu eta txirrindularitzara itzuliko gara. Ane Berastegiren taldea Gipuzkoako 4. itzuliko eliteko talderik onena bilakatu delako. Kadetetan eta eliteetan maila bikaina eman dute txirrindulari sakandarrek.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Eta lehen aipatu bezala, ba, hemen txegeldituko gara etxarriaren atzen. Erregionalak liga irabazi eta preferente mailara igo dira, eta etxarri juvenilak bigarren juvenileko liga irabazi du, eta lehen juvenilera ere igo da. Bueno, ba, gaurkoan gurean Josu Murgiondo Mundiñano daukagu, ba, etxarrian az, futbol taldea preferente mailara igotzeaz, eta bestez arituko gara berarekin. Maider, gure lankide izan da, arekin izketan.

0: ke ametsa gauzatu du, eta amets hori ba, preferente mailara igotzea zen argi eta garbi. Taldea 2022-2023 denboraldian jaitsi zen erregional mailara, eta ordutik ba, beti hor egon da preferente mailara bueltatzearen helburua. Josu Murgiondok gertutik jarraitu du prozesu guztia, zeren egun juntako kidea da, lehendakari ordea, okerrez banago, gainera baita ere futbol koordinatzailea, Aitor Salinasekin batera, baina honetaz guztiaz gain, 11.000 urte daramatza Etxarriaren Azko futbol taldean, eta bera kontatu digu egun bazorion txoagoek, imaginatzen dugu nola joan diren. Kaixo, Josu.
1: Txalion.
0: Bueno, pozik, zozer, urduritasuna debei, izanko zen hortartien, baina poztasun egunek, ez, hauek?
1: Bai, bai, nervioi gure ikut jugu pila, behi aztenien posatia da dena honi, eta oso kontentu gau, bai.
0: Bueno, ez dakit ongi esan dudan, baina bizi guztia herriko klubari emana egon zara, Josu. Gogora, ez dudan ongi gogoratzen da futbolari izan zinen. Esango nuke, ez zet? Ah, baita.
1: Jubeietan jo ebitu nintzen, baina jubeietatik pasatzeko ja ez.
0: Baina entrenatzaile urte pila bat, ez? Ez dakit, dara mazkizu, Josu?
1: Entrenatzen ez dakit zi urte matuta jo nore izan, baina mezortzi urte kimotzi nuen jolastez, eta hasi nintzen entrenare, eta goe dara urte irula urte arte jo nuna izan entrenatzen da bebe.
0: Hortaz, 18, bueno, lehenago, ja futbolari zinenetik bizi guztia klubean, ez? Esan daiteke.
1: Bai.
0: Bueno, asteko nola bizitzen da, zeren, claro, 2022-2023, eren egun, esan daiteke izan zela, ez? Ez da denbora asko ere pasatu, jaitsi zinetenean, eta hori lagun artea ere, bai, urte berean jaitsi zen, eta sekulako kolpea izan zen, ez, Josu?
1: Bai, egia, jamaten ginuela urtiatzukor, neiko larri jaisteko taula, eta azkenien, pues, denbora liortan jatsi ginen, eta pasatu zana izan duzan, blokie gutxi gora bera mantendu izan. Orduen, gero erregional mailen ibildu ganien, egile da ibildu gara beti egoien. Orduen, erregional mailen jonduan urte guztiten, igoera fase jokatua, eta askotan izeten da, ez dakitzen da politio, preferenten hor bien ibiltzea, hor regionalien goien. Orduen, aldi hortatik nik usteot, izan duela urte politiek, goien ibildu alako taldia.
0: Ja, baina, Josu, regional maia esango nuke, ea ongi ulertzen zaidan esan bat nuena, zaiena dela, zeren lider bukatuta ere ez zara automatikoki igotzen. Beste bai. Kategorietan gertatzen den bezala, orduan, zuek, aurten hirugarren urtea da, erregional maila irabazi duzuela, aurreko bi denboraldietan igoera fasea ez zenuten gainditu eta jarraitu duzue preferentean, eta aurten ja igo zarete esan nahi dut urte politak, baina gogorrak ere, ez, zeren,
1: bai,
0: lider izatea eta ez igotzea, ez?
1: Bai, denboraldi bukaera, pues pixkat gorra, ze azkenien elburue, bai, jokalaiena, bai, taldeena, arrizon zan, behixe, preferenten jokatzia. Eta gero, ba, komentatu ezuna egia da, beste maila bat zuten, liga irazten dezunien, pues automatikoki maila zitzotzen zela, eta regionalien, azkenek urtetan ez da olain zen. Orduen, ba, guai dala fanzan urtien lehenengo beritzu zen, izatu zen Alsasu, beritzu ginen ustetik guerna, geniz buruz pixkate, eta aurrekoen behi geritzu ginela, eta ez zen ginen izoztaren. Eta urten, ba, egile da, demoralie oso ongi fan dela, aurten kopati kanpo gelditzu ga, ba ligian ondoren orduan zentratua era bat ligan eta guai igoera fasie, ba egia da etxeko partide oso ongi izan zela eta gero horri baforadan ba neiko sofrituta behi azkenien itzotzia lortu diaula.
0: Egin duzu demorali bat ikaragarria, 63 puntu, uste dut izan zaretela puntu gehien lortu dituen taldea, okerrez banago. 24 partidetatik 21 irabazi eta 3 galdu eta bueno, lehen kanporaketan, lehen aukeran Ribaforada egokitu zitzaizuen zozketa bidez gainera eta talde ona Ribaforada. Esan duzu oso ongi, Josu, Joanekoa etxean jokatu zenuten, etxarrin, 3-0 irabazi zenuten, baina Joseba Bakaiko entrenatzailea ez zen fiatzen bat ere, eta esaten zuen hemen, Championsen ere ikusten dugu zer hartatzen den, ez da, ez, ez dira kanpaiak alferri jo behar, bueltakoa jokatu behar da, Ribaforadan sekulako beroarekin larumatean ezin dut ez da imaginatu zer izango zen ura, eta gainera gauza larri jarri zitzaizkizuen, 2-0 jarri ziren Ribaforadakoak, baina lasaitasunaren gola sartu zenuten, ongi eutxi, jokalari bat gutxiagorekin, eta garaipena, eta mailaz, mailaz, igo, Josu, zer sentitzen dalako une batean?
1: Ba, nik uste sentimendu asko agertzen da ezkizula, gehien bat poza, azkenien, jamat, sobretodo, mutikoen gati, zati, jamaten debie demoraldi guzti entrenatzen, ez da bat erresa izeten, hogeita bost fitxa eitzeko aukera ematen dugu federazioak eta hogeita sei jokalai ondu di azkenien gauzgeten gati bestien gati eta klaro dena jokatzie oza, ezinezko da orduen bakoitzek aportatu hau be puske orduan nola esan eta poza beraien gati ze azkenien beraiek izendu die hor joan nien jakurte guzien jolastu ebienak eta gero ba Joseba eta Pirpin demoroide behi baro batzeko da zati genian jaman debi eta die oso ongi, ose azkenien olako plantilla luziatekin jotea urte guzia eta jokalai guzia jotea hor urte guzi entrenatzen eta engantzatuiko oso zeia da, orduen aldi hortati oso pozik.
0: Bai, eta merituzko, ez, bai liga garaipena eta baita igoera, eta hemen ere gertatu dena Josu, izan du da, Joseba Bakaiko entrenatzaileak ala kontatuta, oso talde lan handia izugarria egin dutela juvenilekin, Xabat entrenatzailearekin, zeren zenbait juveniek 7-8 edo minutuak izan dituzte talde nagusiarekin, baina deskompensatu gabe bi taldeak esan nahi dut, eta horren isla da ere juvenilen taldea, etxarrikoak, irabazi dutela bigarren mailako juvenilen liga, eta baita ere, maila kategoria zigo direla, bigarren mailatik lehen mailara, ez? Hor sekulako talde lana dago horratzean.
1: Bai, eta bos ikusten da, azkenien Rajeronak behar izan duenien pues desikion gat, izan ziren gat itola jendie juvenien entrenoriekin kontakto gozuzen Euraikio Josebak eta jo dudien momentuak priorizetu dana juveniak regionalak infatia pues hola diezalako eta gero bestia zuten regionala debi fan da justuo ze base momentu betzuk pues juveniak partido zeio zazkanak eta
0: ez zintuela, zutzi jokalariak
1: hori da, eta genditu die juveniak enkolazten azkenien asiratien elburu ezan bakarri regionalana itzotzean, abeie gero denbora dien hona fandan ikusik, pues, denon fanga pixkatan inbetzen, juvenile dedei, lortua lizeteko osori, lehenengo 11 fase jokatzen.

0: Pentsatzea, jo, zezaia den edo egoera fasean kale egiten dugu autaura, aurten zer aldatu da, zein izan da gakoa, ez dakit, entrenatzailea, jokalariak batuta gotea, dena elkarrekin, zelai berria, agian, edo ez, ez dakit.
1: Alex, zelaiak egin duguna da, eman baki, ez dakit baki, ez dakit zein izan hori zeke, behi, behi pasatzen zakigun aurreko denbora egiten zan, nabaitzen ginuela askotan negu parte hortan, aresko zeleien entrenatu biharren baitzen ginuenien, pues, taldiek ematen zen berakada pixka, ato aurten...
0: homogeneago,
1: ikusi, nien bintzet ez den horatu lako, eta gero, azkenien, ez dakit, de, oza, don gu eskudenaz, bestetan dide jokatzen da, eta izen zeikeken, pues emaitzat ezberdine, behi, azkenien, asiratik buka eraion dugiena korze lehien izen dugi jokalaiek eta entra horiek, eta nik uste meritu edara beraiena, eta beraien lanai esker, pues lortu gala, pues elburu lortzea.
0: Aizu, Josu Urriba foradan, larun bat arratsaldea. Ez dakit zenbat autobus jaitsi ziren?
1: Azkenin joan zen autobus bakarrik, eta gero jende asko joan zen kotxeta.
0: Autoz. Mm-hmm. Zeren jende pila bat zegoen etxarrekoa, Urriba foradan, ez?
1: Bai, bai. Azkeneko aldien, ez dakit, fazan uste izan ginen pixka kopan ari da, o ez dakit, zerkarizeta hori ginen, eta azkeneko bi urtetan hola sentitu gehiago kristoran laketa herrien hori futbola ikustia faten da jende eta faten da asko jende gehiago gertu etzen da eta ez bakarri regionalan partidota juenien partidota dabe eta notatu gehiago hori aldaketa hori herrie faten dala partidota gehiago eta hori eskertzeko da.
0: Bueno, Urriba foradan, garaipena, hor ikusi ditugu bideo batzuk, aurreskuak, zalako momentutan bizitzen diren uneak, eta gero ongi etorri etxarrin, ez, Josu?
1: Bai.
0: Ta ze, parranda gaua izan zen, etxarrin, larun batan, hau zer?
1: Ba, batzuk, ez dakit zer duten, behi, bialdu xamar, aiatu zen, etxea, duen parranda pixka jondu zen. Eta gero, ba, hori, hane, aurresku behi jondu zen, gero dabe, eskertu gira bakau, Urriba foradan, behi hemen behian, tratu izen da oso ona, hane, partiban ondorien, behi zaliek, behi jokalaiek, zerbait jartzen tabernan dena guatia, eta eskertzeko da, zati horako momentu, oza, beste tensio azkabien partiduak eta, pues...
0: Gerta daiteke dozer, eh?
1: Hori da, zeine da, gero, nena kongi atatzie, eta guk suerte ona beraiendako urrengo zati beraiak abio guai beste eliminatoria, pues, eta beraiek eman zugu bian norabuena, ez da ima.
0: Zorionak, ez zorion duzen tuzten?
1: Hori da. Eta eman zugin, eta oso roi hona, eta oso azkenin hori dala bierdi hona.
0: Bueno, baina, karo, izan da, seguru, arraro, etxarrin, zenen, karo, larun batean ospatu zenute preferente maiare gotzea, regionalak, baina gero gandean, zenuten jokoan, etxarrin, kasu honetan, juvenilen bueltako partida eta hemen etxarri 2-0 galtzetik zetorren eta aranon igandean festare giroarekin jarraitzeko 4-1 irabazi zuten, okerrez banago, ez, Josu? Eta beraiek ere juvenilen lehen mailara ego dira. Aizu, ze pasada,
1: eh? Juvenilen zakabiena zan, gertitu zen, behi regionalak behi juvenilek lehenengo postuen, orduen, lehenengo eliminatoria jokatzen da lehenengoen artien, eta gero, ez bezu irazten eliminatorioi, bakazu beste aukera.

0: itzotzeko jolasten bigarna eta hirugarren eliminatoria zirenen aurka, eta juvenilen kasuen zen bigarna eliminatoria honetan, orduen zen arre oso, osea, ez hori
1: bai, bai, erdi biderik
0: hori da, eta egile da, pues, arnaz agarati eto zila, bitautxeko emaitzakin, eta egile esan hori pixkate penatu iz, eta emaitzat ez dana bate bate abesia buelta ematea, eta konfianzaz da gabean behi entraurik eta behi jokalariek, eta pues atzo egile esan enzebeza partidu oso ona, eta lau batakin ba lortu egin dabe itzotzia.
1: Beraz bieguneko festa batean bat baino gehiago, Josu.
0: Bai, bai.
1: Gaztio geina, ez?
0: Zola geina. Atzo hilie zanez listo fanzien behi egon duzien herrien otxatiatzen behi.
1: Bueno, aurten urte boro bila da, ez bakarrik hori, moztu duzute zelaia, oso polita gainera izan zen ekitaldia, amar talde, enesken iru, okerrez banago, demoraldia bukatu da, Josu, imaginatzen dut kontentuz daudetela, eta ez dakit ja, pentsatzen jarri zareten datorren denboraldian, zeren ez dakit printzipioz, aparteko aldaketarik egingo duzuten maila zigozaretelako edo etxeko jendearekin edo orain artekoekin jarraituko duzuen edo hemendik aurrera zehaztuko dituzuen gauza horiek.
0: Ez ba, hortan nahi gapiskat prestatzen urro den horaldi guai etortzen dira bilerak eskriptzioak zabaldu ginuen epi eta gutxi gora bera bakiguz jendekin kontatzen diaun eta eta zein eginez, eta gero hori regional maian nola azte buru gondanak atuan guai togatzen dakigu urrengo bi astetan jendeak inintzeiki eta zein dira intenzioek gu intenzioek da berdinez aurten regional maian jondu ginak beraien eskudo segitu nahi debien oez, oza, erraken almaian esaten dut, eta bestetan dugu ziten, por supuesto, gala berdine. Behi ez diagu aurre ikusten guk
1: aldaketa eketago.
0: Etxeko jendeakin segitu, eta azkenean horrek eman duzkigu emaitza hobenak, eta ene izai kirolarroa zitzeiken, ez? Egin dakigu askoz garrantzitsugu, ba hori herriko eta inguruko herritako jendeakin jokatzen, pues ikusten diolako gero, pues herriak herria animatzen dela kanpo folia partidu ikustea eta azkenin etxarri bezalako herri beten dako uste diolako dala hoena.
1: Bueno, Josu, zer diote jokalariek? Pozik, ez? Imaginatzen dut.
0: Jokalariek, bai, esaten zebien beraiek aurten behiez, aurten behiez, eta aurten behiez, eta behi Josebak, behi mundu guztiek esaten ginen, behi aurten behi, behi helena jokatu bierra do. Eta azkenien, ba, arrazoi ezakarien, behi jokatu ondorien.
1: Baina, bueno, kontsigna hori zen hasieratik, ez? Hombre, atera daiteke gaizki ere, esan nahi dut, ez? Baina, asmoa aurten bai zela, ez? Jo!
0: Jonga gertu beste bi urtetan dugu, eta gutxi gora bera taldie zan berdine, orduen urteretik bestea notatzen da nabitzen da asko jendean eldutasun gehiago
1: esperientzia, ez?
0: Hori da, eta notatzen da asko orduen, behi guzten dio gero eta ez dakit talde hobie behi osuo bezala ez dakit eta posaldi hortati eta gina jende gaztiak ingaitze horruen esperideuna da fatia guaini gehi ikusko diagola alako ez.
1: Bueno, preferente mailan altxasurekin jokatu beharko dituzue derbiak urrengo urtean, Josu, lagun artea hor igora fasetik kanpo geratu zen eta regionalean jarraituko du. Eta, bueno, esaten zen Etxarri preferente mailako taldea zela, askotan entzun dizuet, eta badirudi baiez ja orain ja gainera ofiziala dela, ez?
0: Bai, a ber, nik ez dut, oza, ez dut ikusten kriston difenzia regionalien lehenengo bosei postuta jolazten debien taldiek, eta preferenten, pues hori, bos gerna postuti bera joten dien taldetan, nik ez dut ikusten kriston difenzia. Preferenten behidola ja erri askotan, pues jokalai asko, pues tercera eta goiko maietatik bueltatzen dena beraien herri herrita jokatzea eta behi ikusten da, pues hori, pues igual delantero mate oso ona o tal, behi bestela esto lako dicen, sí, gero gontze da pues ekipo dela pues fisiko gin pixkat prestatuo eta kostatzen da askoz gehiago jazti partidu, behi bestela ez tolako...
1: Ez da salto handi bat alako esaten duzu nagu, figo gara irugarren maiara esaterako eta hemen baina garitzen dela, edo autonomikoa, adibidez.
0: Hori da, autonomika ja bilda da aldaketa duzu handi ez, gaina traiektuek eta li asko soluzio, jokatzen duzu Riberako jendea, osea, taldean kontra, tal, gehiago preferenten, egile da, saltu edo la, ze ekipo ere prestatu gota la, behi ez da, kristo saltu, orduan, pues, hile urrengo urte nola paten dakigu.
1: Ba, oso ongi, Josu, batzuk ezagutu dituzula garai onak txarrako kerrogueko bekilek, pues disfrutatu zazu, guai, Eta lan intzazu de behi, Zati, ikusten du.
0: Guai aprovechatuko diau, pues aurten goriz, urren gurtin ez dakik guno afan berdakik guno, orduen guai gozatuko diago eta urren gurtin ikusko diago, abez.
1: Oso, ongi Josu, a mi esker, eta esandakoa zorionak. Ongi segi... Vale,

0: New Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
1: Kirmen Jose. Kafea eskatzera joaten naizen bakoitzean, izena galdetzen didate kutxan. Errotulagailuarekin idazten dute kartoizko kikaran, eta kafea prestatzen duenari pasatzen diote. Pres duenean, izenarekin deitzen du. Jose. Zeure buruari galdetuko diozu zergatik ez dudan Kirmen esaten Jose baizik. Bada Kirmen oso zaila egiten zailako hemen. Letras letra esan behar dut akatsik egin ez dezaten. Jose ordea oso izen ezaguna da New Yorken. Eta aita zenari egiten diodan keinua ere bada. Jose baitzen haren izena, gure aita arrantzalearena. Egia esan bestalde ohikoa da estatu batuetan beste izen bat erabiltzea. Migratzaile askok beste izen bat asmatzen dute arazoak ekiditeko. Zerbitzariek ere txarteltxo bat izaten dute paperrean, baina gehienetan izena asmatutakoa izaten da. Eta horregatik ikarritu egiten dira paparreko izenez deitzen dituzunean. Gauzak horrela ni kafetegietan Jose izaten naiz. Hori Euskal Herrira joaten naizen arte. Loiuko aireportuko Starbucks kafetegian genden hegazkinaren zain. Eta nik Starbucks izen Amerikarra ikusita kaferako izena galdetu zidatenean orduan ere Jose esan nuen, bigarrenean pentsatu gabe. Baina zerbitzariak harrituta begiratu zidan. Zu ez altzara Kirmen. Ezagutu egin ninduen, irakurlea zen, barre egin genuen elkarrekin. Kirmen han, Jose hemen. Behar bada izen bikoitza erabiltzen hasi beharko dut. Kirmen Jose, tira. Obeto es.

0: Bueno, guazen eguneroko sarean konexioa egitera, Leitza eta Karrape irratitik hasiko gara, baina gaurkoan lau gara, gaurri lau izatera bueltatuko gara, aspaldiko partez, joan den astean ezin izan genuen Martinekin egon, eta hemen dugu, Martin, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Ja, osatu da, ezta, hotxa oraindik berreskuratzen aldera, ezta?
1: Bai. Hor, barruan sartzen da, eta zurzuño hori ez joaten. Igual behar bada ostira lanetan nahiko beto egon, baina ez da, pixka berritu zoten zaitenen, orain, azte burua baizu rebeldean txeizaten da beti, eta komedik izaten diala ba. Eta, bueno, egia esan, ez deo motibo aldirik, atzo hor, barruan ibili ginean, frontoian ibili ginean, da horrela dekuetan, ba, bueno, ba, baizu, kostaiken da. Momentu eta netorri jendira, Katarro Zarrok eta Joan Berriz, baina, bueno, zueri bai ikusten dizuetela ba, oso luzikuak, zuek, ja, tala giro zuekin.
0: Hori da. Egunero bezala, Leitzatik, Unai barkatu, agurtzera ni joala eta Martin agurtu lehenik Unai Zabaleta egun.
2: Ez eskatu barkazioi. Egunon, Jon, egunon, Martin, nik gauze bat bai utzi bardi ezue esaten. Hai. Martin, itxure eharra daukezo.
1: Bai.
2: Itxure eharra daukezo. Eta bi, egia da aurreko astelenen espero zintxugula, ez da? Guretzat aurreneko saioa zen Martinekin, ez? Erretiro hartu zunetik, baina bueno, egia da, gaixo zineuden eta rekuperatuta. Alare gaur lehin hori indozo eta eskertzen da, eh? Nik, egia da, nire bat nungoa pantalian Martin ikusteko berriz. Eta azten ben gustora ikua. Gaina, baditu gauzasko aipatzeko, gaina, hemen bueltan, eta hori guzie.
1: Hori da.
0: Eta seganatik nik ez zaitut ikusten, baina hor zaudela imaginatzen dut. Eneida Carreño egunon.
3: Bai, hemen nago, bai. Agertuko bai. Nintzen orain, ez da? Ez. Ah. Izaten da batzuetan, bueno, bestela bai, atera eta sartuko naiz. Nik ongi ikusten zaitu zet,
2: baina...
3: Hori da,
2: joan egiten madore nahikoa da, nik ala indot,
3: Vale.
2: Ez joan ikusten eta bon bai.
3: Bai,
0: bai.
2: Bon bai, hori
0: da. Oso ongi.
3: Bai, mentxago de, bai. Guia ordubeteko saioa pasatxoia eginda eta zuen esperoan eta bai, ni gaur bai suposatzen nuen Martin etorriko zela, haren berririk ez genuen, baina wow, abotsa hartua oraindik ere. Bai. Bueno.
1: Bai, gaur. Atzo hobeto leukan, gaur ez dakit.
3: Hori da erlajatzearen seinalea izaten da ba, hola tensio uneak eta izaten direnean gero ondoren bat gaixotzen da.
1: Bai,
3: tope gaude eta gero ja lasaitzen garenean pixka bat gertatzen dira, horrelakoak, bai, presekulako presioa daukazu eta gero ja defentsak pixkat jaisten dira eta orduan etortzen dira, halakoak.
1: Bai. Egia esan poliki liberko nahi, ez aurten autobusan joan ginean Rioxara, igera edo viajeatan eta
3: bai.
1: Antxe ondatu nintzen, aire, oitamala gradu zauden azagran, geixton beroa egin zuen. Da, orduan autu zauan ginean, karo, irikitzen duzu, aire, egokitu hori, goxamena mateizu, baina, emeste goxamena mateizu, alako batean launa izen ioni, baldak igotza pixkeat hemen ez dari, no, sentituetela. Eta hola, eta mote itxiko diau, eta itxizuen berak, baina ni orduego pasatuan egon.
2: Arriskue dauken horrek, Nik guain esan duzula, Martin, egia da, oain dela azkeneko aldiz gaixotu nintzenen, hasi nintzen zintzurreko minpixko batekin, gero eztarri hartze izo, gero azkenen doministiku eta eundoko trankazua gotik bera, ez? Eta goa nun, non noztu nintzen. Eta izan duzen, aize korrienten negoala, oso arropa airoso edo gutxikin, eta olakoatan arriskue izaten da,
1: Bai. Bai, kera gari izaten du horrek, eta hernei beharko dugu, horrekin egia esan, gusto hartze duzu hasi eran olako fiskotasun hori, baina atzo bertan esaten haitu ginean, ze giroa zegoen frontoian, azze ondo prestaturi dagoen uexe, zegoen niz esango nuke, obai begradu, emezortzi, eta izango ziren, baina inor esan izarri jenekusiko, inor giro harrean, baina aize egokitua ere zuri etzizu jotzen, bazinekin bazegola, orokorrean, baino bost kategoria, bai, temperatura edarrarekin, batzuek gero gora intzuten, berotz egun ziren partidua joan ala, eta beste atzue bera, nabarmen, gero aipatuko dugu bezala bizkat. Bai.
0: Ba, ziur baietz, aldez aurretik soinu berri bat izan dugu, aste honetarako, leitzatik entzungo dugun soinu berria, joan den astekoak joko nabarmen eman zigula, Venezia, Venezuela, ez Venezia, Venezianak, eta bai, estoreak, ez, azkenean, zirela, Venezianak, ez, deitzen direnak, nik ez nekiela la deitzen zirenik.
2: Venezianak, bai, persiana venezianak, edo estore veneziarrak, edo Venezuela ipatu duzu, min Venezuelatik beste albiste batzuk die, Jon.
0: Hori, hori.
2: Bai, bueno, hause, apa, Martin, zorrotz belarrioik,
1: Erne.
2: Erne. Zorretxa da. Enei da berriz nahi do. Ja, baina eskenik egik izto jarri nahi,
0: Bueno.
2: Bai, zarexa dela, enei da.
3: Baina mutza da.
2: Hombre, zen nahi zo, bagaixoa.
3: Ja, baina doble, baina guk badauzkagu trikimailuak bitan edo irutan jartzeko.
2: Hori da, bi aldiz jarri dizuet.
3: Ja,
2: berriz nahi duzue?
3: Justu antza, bai. Nik ez negatik, entzulen gatik.
2: A ver, Martín, zer diozo?
3: Laburregia dela, ez da?
2: Laburregia da, ez da?
1: Oso, bai.
3: So?
2: Bueno, laburre izateak... Bueno, ez dut hasi behar pistak ematen, hasi erati.
3: Ez, hasi, ez. Zu hortarako nahiko xurra zara.
2: Horreati, ba, emozionatzen hasi nintzen ja. Ez hasi behar nun ja pistak ematen. Martín, lehenguan azten ezan bronka botazitean, pistak ez nitsu lako ematen, Martín.
3: Ez dakizu ze xurra, ze xurra.
1: Aitzen izuen, bai.
2: Baina, bueno. Bueno, hori da soinue, venga, guan bai, serio jarrita. Hauxe, ongi entzun. Hau behin, bi? Venga, guan ez da baitzakirik,
3: Venga, vale. Beratzi lau zortzi, 5670 edo 6-6-1, 5-2, 3-2, 4-5, mezu bidez.
2: Beratzi lau zortzi, 6-0-9-1, laukarrape.
0: Eta larrik ratian, 9-4-6-0-5-0-3 edo 6-7-6, 9-0-9-0-0-2 telefonoetan.
2: Bueno, Martín, zer moduza?
1: Bueno.
2: Ez tarriko horik enduta, zer moduza?
1: 15 egun pasatu iku, ja, jubilatuta bezala, ez? 15 egun. horrela ba, eta, bueno, de, banakin sensazioa bat izango zala... oporretan nagoen bezala, ez? Lehenbiziko egun horiek guztia danak horrela bat joan dira, oporretan, ez? Nengo manitze bezala. Eta, bueno, bi alderdiak sentitzen ditut, bat ona, bueno, askatasun guztia dana, ez? Ordua danak hortxe daude, inungo loturik ez daukazu ezertarako, eta, bueno, pues hori alde batetik ona da. Baina, gero, badu beste txarra, igual berba da, alako desorden badezala, zeure bizian etortzen dala. Ez daukazu ez ni orden ni kontzertu, esaten dana. Ez daukazu ordurik, finkaturik, ez daukazu ezer, eta, klaro, ez zaude horrela oitua. Oitua zaude guzkutxien ez goizetik, keki eta behazieta galdea atea, eta, bueno, iruterdi galdera nio, ja hori firme daukazu. Eta gero bazkaldu, eta gero zista pixka batekin, eta gero mendira joan, eta gero dutxatu, eta afaldu, eta da... Daukazuzuk zure bizia, pues ja, bueno, zueri gutxi gora bera berdintxu gertatuko zaizue, laneko giroan zaudeten horretan, ez? Eta, urdun, arretu, neztakit, badu beren kantoare bai, dudarik gabe, ez? Badu, neztakit, alako txukuntasun batean, ba, zure bizia, bueno, eta pozik eta konten, ingetor nahi zen bezala bentsa lanea torrizkeo, oso ona. Bestela, alderantziz, erabat alderantziz, eozin ordui berdin. Egia esan, esaten dizuetena, ba, oporretan eoten ditzen garaieko sentsazio hori daukat. Bueno, pentsatut bizke bat, 15 egun pasatu dira, eta beste 15 pasatuko dira, eta lanea bultatuko gara. Zirailan denok, horrela ba, berriz hain gustora etortzen garantok dira. Baina, kasu honetan ba, ez da horrela izango.
3: Ez, eske ekainan gaude. Luze joango da oporraldi hori irailen arte, orduan, ez?
1: Claro,
3: irakasleek baino gehiago oporraldi Hor, nik ustut gakoa dela Martinez, diote, orain hasieran, ba hori, bueno, ba, pixkat sentsazio hori daukazula, baina gero da bakoitzak bere buruari, ez, ez dakit, zenbait, ez dakit, eginkizun, jarri behar, eta ez, beti ere, hori, bakoitzak nahi duena, eta nahi duenean, baina bai egia da, errutina batzuk, ez, komeni dela jartzea, ez, zuk esango duzu, eh? Baina nik uste baietz, ez, burua gehiegi ez galtzeko.
1: Ba, niguste bai ez, niguste bai ez, horrela, behar dala, ba, orden bat, zebre bizian, egon, ez, takit, ni, eguste nikun hemen, etortzen nintzenea mago izan da kafe hartzen ginen, da, bueno, ni, hortxe, amara galderaz da die, bueno, ni ba, niko, eta behak amor gelditzen zien, dena jubilatuk, eta, bueno, hortxe guste nikun gelditzen ziela ba, ez, eta prinsipioz ematen du, jo, ze patxada daukate, ez, horrela, nahi duena muituko dira, eta auta hue, baina orain nere kasuan berdin, ez? Bueno, amaretan mui joran, amaiketan gaude hor, eta zate hozu, bueno, baina zerbait inberko dugu, ez?
3: Claro. Muitu
1: berko dugu, edo, ze,
0: fundamentu...
1: hau ze, bueno, batzuek gimnasio lagatea,
2: claro.
1: Oitakoak, gero...
2: Dizun, Martin, igual, eginkizun batzuk jarri berdizki ezo zure bururi, ez da? Zure, zure gustokoak dienak, ez dakit zein izan ditzken, ba, mendira eunero jatentzat hori badakiu baino, ez? Ba, igual, egongo da, kirol kontu baten saltxan bat balin badau laguntzeko zerbatxetan, no, nizzer dakit, ez? Olako gauzek oso gustora sentitzen oitako bat, ba, olakoak topatze igual, ez da?
1: Ba, bai. Bai, basarria badu lan batzuek, orain adibidez loteak eman dizkiute, ez? Herrian ja, eta lote hoe jetxi behar dira. Eta ja orain eurra helduko diogun, ez? Adibidez, nahiko sendo, lurre eurra inberda ekarri, gero inberda moztu, gero inberda lertu, eta gero txaltxabalgarri bere laba lehortzeko, euskia joza laba ederki, eta hola, horrengo fase hori daukat, gero, bueno, gero porrago zortzi egun, oita iruan joango naiz, horxe Gironara, eta bueno, gero San Fermina etorriko dira, eta gero San Ferminen ondoren Sitxezera joango naiz beste aste bat. Eta hori danak, horxe dauzkat, nahi dut, daukat, nahiko movida alderdiotatik, gai, bai, egizan,
3: ba, bueno. Martínez da galduko, Martínez da galduko.
2: Zora garri, Martín.
1: Eta gero nekut, zinera, asko, zinera asko gustatzen zait, eta baina gustatzen zait neguan zinea, guan, egueldi, onarekin, zait batek gustatzen zartzea, ba, horrela, ba, barura. Eta lasi moldatuko gara, eta noizimen deituko eto jonek igual etortzeko, kirolarion badaukala, ba, batez ere nere kiroleko aizkora eta mundu hortakoa, eta etorriko naiz, bai, etorriko naiz, horrela, ba, bai, hortxe, bezke boitua nago, orain joatea distantzia, eta zeneako nintzan distantzira jartzera mikrofonotik, eta orain en cambio vida.
3: Ongi zaude, orain ongi zaude.
1: Jan beharra dauka mikrofonoa, jan beharra.
0: Urrilu ez dela mikroa.
1: Balitza hori da, ez, kukurutxoa bezala.
2: Bona, bazora, garri, seguro egin kizunek topatuko dituzula, eta gurera astelenetan etorriko za, horre, beraz, aste hartetan Euskadi Irratin goizengo izere horri zanen za.
1: Baitare, baitare, bai, lengoan, ara, botanun, lengoan, izan despistea botanun, nahi.
2: Hala?
1: Ja, relajazio jubilatu honekin eta despertadore egiten nuen, bate jarri.
2: Eta lo hartu.
1: Lo hartu, ez telefono iradeu zentzun, bita telefono, urrengo logela naukat, saloi sokaletik logela dauka, baina nuen zarraitu, deus ere. Eta gero gainera entzunun, telefonuak etzio londo martxatzen ere beste laguna, Sara edo orain Durangokoari. Eta bueno, pues eman ginio namar duzena bateko frakasua, eta klaro, olako irrati, ambioiei ematea ba amar dozena bateko utxunea, modu horretan, batek ez du alako serantzunik ematen, da besteak ere telefono izdulako ze martxatzen, grabea. Eta bai, apike telefonoa nere arrebaena edo badue, hola ba, mugikorra, eta gaur bertan deitzen nahi ziren. Ia seitzen deten, edo joan jubilatu nahi zen utzi nahi deten, edo abisu bat emateko. eta horrela, oh, desaiezu, zan die, desaiezu, biharun naudela alpire kainon.
3: Ez da, hemen barkatzerik, horrelako utxegite bat, ostras.

0: Ego ere, jaun eta biok harrapatu egin nahi dituzte, bat, bueno, alde inuna eta beste etorri dana.
1: Ostras, bai? Martin!
0: Da, bihar behar zitan hemen, enbergo deu, unai, alde aldea presentable, bueno, jon,
2: Bai, bai. Ez dakitena da, tu erretiru hartu duen bat, hain beste komunikabilo, eh?
0: Du nitzan atzo, eta, bueno, hi, goraipatu ginean, eh, ire jubilazio egun eta bautau eta, klaro, zan nerei omenaldia egin zioten eguna pizka bat. Amaseia, jogatu zuten Laso eta Artolak,
3: nahi.
0: Eta nion iritsi nintzenean ba, ordenadorera ikustea ba, partidu hori behatzita bat zauden. Bai, da orduko ja esan, eguzun, da esan nion, ba, nien, entzun mote, auta hau gertatu joan, bai, pues hola, xeio ginean, barriola egin data. Eskia, jubilatu zaigula, ba, esatari bat, geure gremioku bat, auta hau eta horla, eitzu zirela, bai. Ba, bai, unai, pizkat hori, eta gita, atzeneako ja, alako, eske jubilatzen da mundu guztia, jubilatzen da merito galantako jendea denak, hainbeste berroi urte lana egin ondoren, Arzaia Etxeko Andrea edo Barrendero, eta bueno, pues horrela da, publiko geralako, zunai, pues gertatzen nahi zaigu, hau gertatzen nahi zaigula, ba. Eta nahi bezalaxe, bere garai iristen danean, ba, apoteosiko izango da, nahi data unai, eta
2: badiko
0: aztela, badiko
2: aztela. Baina ez da zuzuk nola batxe eskatu duzun gauze bat, etorri zaizo, eta jendeke matxe zaitxo, eta hortik etorri da, ordu nori oso, oso plutxe da, errekonozimentu hori, ez da?
1: Ba, bueno. Eta, bueno, gero Martinena ere berezia izan zen, ez? Piskate sorrera hori, eta nola sartu zen, eta nola esan edut, bueno, guk, nik ez dut uste horrelako reperkusioa izango dugunik ere, gu jubilatzen garenean, ez.
0: No, uste pila harri izango ituzuek ere, horrek asko egiten du, tamar, oi tamabos, ja izaten dira zifra batzuek, egin ezten dutenak, ez, piske bat, horrela, euskizek esan zian, 43 ditula ja, dean ezkela. Euskadi Irratian sartu zala, 83an, eta 86an ja telebistan. Eta bentsa, 43, dagoen ikan, 5 falta ditula ba, jubilatzeko. Jolin, pues 48 joango zera, esan nion, madre mia. Orduan, hori ez, kotizazioa geitxo dituzun urte hori eguzia dana, konpentsatu kaldizkizute, ez? Batzuetan eskatu, egin duten bezala, batzuet sobrant izate dituzte, bai? Ole, xeba, ederki. Bueno, eta zer, nahi baduzuet, nik kontatuko izuet, atzo atzaldea, pasatu ginuna ba, Fontoian.
3: Bai, noski.
0: Hortxe, bueno, limixiko aipatu, anaia eta bihon ginen, eta limixi aipatzekoa da, jo, ez ginula jende izagunik sakula maio gutxi hau eguzte ginen.
3: Bai,
0: Claro, errio xarrak, ginen izautzen inor, da Artolaren aldekotik ere, apenas inor, izautzen ginen, ez? Da gure aurrean zegon Gaizka Garitano, izaguna dalako, zentren azale, bezala ba, eta bueno, Gaizka Garitano bersozale amorratua da, ere bai, nahi da, nena entrenatzaile bat. Egoten dena beti Amez Arzaluz eta Labaka Rayo Vallecano egoten zanarekin, da hauekin denekin. Hau dira oso abertzaleak eta oso bersozaleak eta pelota eta izkora zaleak, eta bai, oso hortarakoa dira hauek egia esan. Doi besterik ez, zergatik, pues bueno, batzuek altunarekin, eskurdiarekin, lasorekin, horrela bau itxuri gaude, eta kasu honetan zan, pues hori, egia san, claro, errio xarra ematen duz. Bai, asko ziren, baina Gipuzkoan no gehiago ziren, eh? Bai, errio xarra atera zanean, bueno, zarata bizkat atera zan, da burrunda antxe, baina gero, buh, atera zanean Artola, buah, kera garrizko, izan duzanan, horrela beraren aldeko jarrera. Eta gero, irula bat uruz, herri bakutxetik, eta oso ambiente polita, eta gero gainera ez ambiente futbolak ekartzen duen, eskamila eta leia eta peleia, keba, eh? Izan duzan, oso denak gudu antxe kruzaturi zauden, batzuek gorriz zauden, Artolazalek, eta urdinez zauden, eta ze polita, irugio zian oso polita, denak kamiseta urdinerekin, autobus horiek, lau autobus herri osati, horrela betorriak, eta denak kamiseta urdinerekin da, oso polita, ez? Batzuek da, kantatzen zuten darion alde, beste kartonan alde, oso abiente sanua eta bikaina, ikusi nuen egia esan, eta claro, gero, partidua joan ala, joan ziren herri osarrak, buah, jartzen, bueno, atope. Beraientzako ere historikoa zan, eh? 72-73 urte, txapeldun, Barberito atera zala, eta jolin, errio xar batean, afizioa beti izan dudan horretan, txapeldunik ez izatea, mano, harri-garriare, maten duk hasi alde batera, eh? Baina, ala gertatu da beti, danik, eta bueno, dario gorrela mandie txapela, eta bueno, gero atzalde politia pasatu ginula, ba. Eta gero, tai partidua guzti bat zinuen, blokeo total, ez, osea, Artola etzan ateratzen, belaxe nagusitasun bat handia erakusi zion, saketik hasita, bi paita egin zizkion, da etzakin nokokatu, eta ezina galanta Artolarena, ez, ekusi ginuen erabat. Eta bueno, Eo zinik irabazita ere, nahi da, esaten zinun, ponzek elitxeko zinala, ba, bie, merezizu.

0: txapela, eh? Txapela.
1: Bai, iruditzen zait ere Dario oso mutil, ez dakit, jatorra dela, eta gero bere azken elkarrizketa ere entzun nuen, eta egia da, oso halako batean esan zuen, bueno, gazteleraz, baina esan zuen, aizu, asko hitz egiten ari banaiz, esai da zue, edo, eta esan nuen, jo, pentsa ez, osea, txapila hor buruan du, eta kazetariei esan ez, ez, aizu, asko hitz egiten ari banaiz, edo gehiagin lizutzen banaiz, esai da zue, eta, bai, oso mila, iruditzen, bai, ni pozik dozein, igual kontentuago hartolak irabazita, baina, baina, bueno, bai, bai ongi, bata gala besteak, bai. Partidoa, fesketzen partidurik ikusi. Fesketzen, ez zen partidurik ikusi, ez? Orduan, pena alde horretatik, gozatu ez izana. Ze, bueno, batek galtzen badu, baina berea erakusten badu, berea ematen badu, ba bueno, denontzako hobez. Bere buruarekin hasita, ba, eta gero, ba, hori, ikusleekin, ez? Baina, bueno, kasu honetan, pues, bai, ez dakit, blokeatu edo esan du elkarrizketa batean irakurri dutela titularra bakarri, baina aurreko txapelketetan urduri egoteko, bueno, arrazoiago azituela, oraingoan lasaiago atera beharko lukela eta erabat blokeatuta. Bai, pena alde horretatik, ze hori, batek galtzen badu, ez dakit, hogeita bi hogei, hogeita bi emezortzi edo, ez, bada zerbait, baina eske, sei tanto horiek ere, eske ez dakit berak egin zituen, galdutako, Dario galdutakoak izan ziren.
2: Utsa, bai.
0: Bi aldiz, bi peitak, eta zizkion apa, eta holaxe, izan duzien, bai.
3: Horre, nomak, nik ez dut ikusi, baina irakurri doten, arabera, kasu hontan aurreneko sakea aldetokatu izana gere, dala atzokatu zitzaien, ez da? Hor ja hasitzen, eta hor ja puntua errabatu zion.
1: Bai.
3: Eta oso burdia hartzen dago zebat gaur berrian lehen duden, bueno, horren informazioa, Martin zuiak inezto, eta heldu da, Julian Retegi txapelduna hondik esaten omentzun, aurku emaileik onena beino, nahi gozula buruzburuko final baten aurreneko sakea aldetokatzen.
0: Bai, dudigabe, askoigea ikusten sakea tokatu eta 5 6 7 tanto jarraian.
1: Claro.
0: Eta claro, ja estentzera bizkarrean losa galantza batekin, ez? Eta hemen ikusten orain holakotan ekartze dituzte estatistikak, mano-manoko guztia danak eta aizi nahi izan ikusten azkeneko 6 finaletan atea dituzte 5 7 5 6 tanto garerioak. Zer esan nahi du honek? Pues hau ziren dela partidua.
3: Hori hasieratik esaten zo, ezta?
0: Bai, partiduan emaitzak.
3: Emaitzak, bale.
0: Emaitzak.
3: Bai.
0: Tek askorik entzute. Emaitzak esan nahi nuen, entzute duzue?
3: Bai, guk ongi entzuten du.
0: Esto, pues hori, emaitzak azkenekoak, pues hori, daudela ba, hori, altuna rezusta, 25-5. Laso ezkurdi, 25-7.
3: Bale.
0: Altuna laso, 25-5. Eta atzo ere, 25-6. Zena, hiret, hausten da partidua,
1: bai,
0: eta partidua
1: bai.
0: Behin hausitakoan, arerioa ja ezin buru altxatuz, bestea geota gorago, eta horrela modu horretan amaitzen dela partidua. Eta klaro, ja 3000 lagun frontoiera joaten diren zarako, izaten da pixke bat, pena, izaten da, klaro, deno nahi deu partidu bixi bat, partidu emozio handiko bat, partidu bat horrela ba gustokoa, baina, dago ba, kirula hola da.
2: Aurreko partida ez, izan zen hola entretenigarriagoa, 22-21 amaitu zutena binakakoena, ez, Etxeberriak eta jokatu zutena. Hori igual izan zen asko ze entretenigarriak hasi finala baino, 21-16 zigoaztela, eta 21-21 ez, amaitu zutela.
0: 21 eta 15 zaude.
2: 15, bira.
0: Eta 15-teko 22 egon ziren.
2: Buelta
0: galanta.
3: Eta gero, horregi lotuta, karo, ez, azkenen pentsatzen dut, ez? Hasierako tantu hori, sakea bere baten alde balin badau, azten da, 0 eta 5-teko zera horrekin, eta hor arerioari ja psikologiko horrik ire,
0: altegin
3: dio horrek, eh?
0: Bai, oso zaka da.
3: Ez zainatuko dio, ez da?
0: Gero baina honen kasuan, sake hartuzun, eta ez zuen tanto egin. Bigarrenean hartuzun sakea, eta berriz ere ez zuen tanto egin. Eta, klar, zuzakeak egin zauzu zehorretak adatxo bat ematen, pues nada, joaten zaizu, 12-3, eta ja joaten zaizu bestea, eta ez daukazu ja inongo almenik garrei buelta mateko. Eta horrela gertatu zen, eta, bueno, pues ja hiruarren finala, ateratzen dala ba, iristen dala ba hartula, eta, bueno, txapelketari gabe, horrein gozago. Hor historikoa da, Garziariño, 5 final jokatu zituen, da 5 galdu zituen. Baina, bueno, pelotari bikaina zala, baina ez du katuko, finalea iritsin behar da. Hori, angondia da, baina...
3: Hori, azteko, bai, bixen.
0: Halako batean, irabazi nahi izaten da. Hor dauka, neira bizke bat hori bersolaria sakanako honekin, lasko zerekin, ez? Pulidor, el eterno pulidor deitzen dioguna ba. Ez, neira, noizpait etoriko da txapela, aurten izango te da, bueno, aurten ez da, ez? Urren urtean, zengo dia.
1: Bueno, aurten Euskal Herrikoa daukagu.
3: Bai, bai.
0: Juan, esan leike, hauek dirala ba, bai bersolari, bai pelotari, ikusgarria bai. Bikaina eta zoragarria diala ba.
3: Ja, gainezuk esan duzuna, Martin, bestela ez lieke finaletan ibiliko.
1: Claro, claro. Ja, bai, hori tokatu zaio, ez? Finaletara iritsi Bertetzen eta da... psikologikoki hori ere, ez dakite nola ja. Uzten zaituen ja, ez? Hirugarrenera bai. eta ez zinean, eta gainera hirugarrenean eta horrela, ez? Wow, bai. Tanto egin gabe.
3: Bai, pilotako kasun gaina nahi atentzioa eman ditea, bueno, claro, pilotan ere gertatzen baita hori, eta askotan ditzen dugu hemen kontratuez, enpresak, bota, ez bota, ez? Eta honek dario gara aipatzen zuen, ez? Aipatzen du eta gogoratzen du, berak esaten zuen, behin-behin gehiotan izan du lanka bat enpresatik kanpo, behin-behin gehiotan, eta guain, irabazio ondoren, eta urte betez gorrez jantzita ibiltzeak, ba, beretzate guain ikene, eta albiste hauntigua dela. Eh?
1: Gainera berritzen du. Berritzen bai. Du aurten, bai.
0: Egia esan, hortan haitu geha, komentari hortan, akatzen zizaion atzo bertan,
1: bai,
0: kontratua.
1: Bai.
0: Kontu batena. Eta larun batan esaten zuten, ja, berritu. Hombre, harritu zintza ingun bizke bat, berritu, hombre, ni uste berritu izango dula ba, segun... klausula batzurekin, ez? Txapeldun ateratzen manaiz, tanto. Espanezateatzen, tanto, ez? Esan nahi detzen. Gati, klaro, larun batan baino askoz ere katxea undiagoa daukagar. Askoz ere undiagoa. Kontratu bat egiteko garaian mano-manoa irabaztea, beti izan du da pelotarien zarako kiston soldata, kiston katxe, kiston kontratua egiteko modua. Modua, beti, beti izan du da. Egiezan.
1: Orduan, igual orain utzi beharko ditu, fisioterapeuta eta, lanetan ibiltzen da. Igual utzi beharko du hori.
0: Ezke, mutila hau, oain dela demu gutxi, nien zunan egon oso gutxi ordaindua ondu dala,
1: Ba, lan egiten du.
0: Lan egiten du.
1: Esan zuen, esan zioten. Ta orain zer, ta, bueno, astelenean ez, baina aste artean da aste azkenean lanera joan beharko naiz. Ta ostegunean oporrak hartuko ditut.
0: Honi, ez da demu asko, nahi 2000 tardi euro, hilean ematen zizkiotela ba, eta gastua bere kontu. Osea, que kontrata zuzu, muitu inbehar dira de xente, arata honea, eta urdun, zuzatzen zuna ba, lan hon batekin behar azaukan. Eta orain txapeldun ateratzearekin, mutilionei, kontratua asko zehobetu izango zaio. Gara pentsatu nahi inuke, eta merezidu, oita marurte baditu. Eta, bueno, hotxe dago, eta hemendik aurrea, bueno, urrengo urtetan ere, gia esan, hotxeengo da, favorituetan, orain baixartuko dala ba, bete-betean, pues hori. Txapeldun handi hoietan, sartzen dala babera bai. Eta bueno, esaten izuen, zuk nahi da bizkaet nik esan detenean hori, bueno, egiten zinun arpegiarekin, hombre, igual behar bada futbolera hurbildu dala bat, pelota esanez kamisetak, taldea, koiua, horren gatik antzaten izinun.
1: Bilabesan gertatu zenagatik.
2: Bai, egia da, bilabesa baten... Ez, ustu behar izan zuten bilabesa bat, gatazka.
1: Bi bilabesa zeuden labriterako aldapa horretan gelditu behar izan zituzten. Txoferrak gelditu ziren, tope zeuden, esan dute, osea, kristalak ere lambrotuak, osea, bueno, eta gainezka, eta boteka hasi ziren. Artola, artola, eta boteak, gelditu behar izan ziren bilabesak, udaltzainak igo, ustu bilabesak, eta banaka, igo arazi zituzten. Eta, bueno, horre ibili zirenak saltoka eta isun haute.
0: Ba.
1: Ez dakit bidali zituzten berriz, bilabesan edo oinez bidaliko zituzten. Baina izan zen movida, bai.
0: Hombre, hola, Bazkalondoko hauetan normalean jendea oso fresko sartu zan. Oan, han bai, han jendea geha, bu, gazte jendea gehaten zuen, madre mia, gugezalako hauan jaikiatu da hola baku batabateak eteko. Eaten zuen, buah, kera garri, Ue pasa, madre mia. Egia esan, guk seita patxadan gartzen geha, eta ez diak elditzen, ondoan patxaten zaizkizu, benga, huelta, basoa lepoan jo beteak, eta gero, alako batean, baso hien edaria zure galtzetara edo zure buruti bera ere joateko gutxi falta izaten da. Eske atzeneako garbi izango izuen, mozkor-mozkorra egurzu inuzen, gazteatzuk, mozkor-mozkorra azkeneako. Baina denbo gutxi, hene, ean da. Baina gaineko bestela jendea fresko sartu zen, prinsipioz, Zergatik, gauan edo partidua balen badira, egun muziko karga, oten da, igual, askotan. Baina horre guardi partean, eta gero, esan tain zuen, gaineko bestela esan nahi nizuen, ze amistadean edo ze launtasunean edo ze elkartasunean jendea bata besteekin. Hori, futbolean eroizpa egertatzen da, beti izte usango, gaiztoako denik, baina jari, futbola larun baten Paris Saint-Germain kampeon atera, eta gero Frantziko, Pariseko irudi hoiek, oi zer da, una batalla kampal.
3: Hildako bat da otarten, eh?
2: Bat da guzti behin.
0: Nola posible hori, baina zein joaten da hoi, hoi egitera ere. Futbol zalea bakarri ez dira izango.
2: Aitxakia, erabiltzen dutelako ez, baliatzo de, hori, PSG-ek irabazizuela Championseko finala, eta gehienak ez zuten hori ospatzera atera, kalera. Ja. Hori, eta ziren, bueno, beste kontu batzuk egitera. Eta hala, sortatu zela ere hildako bat, eta bueno, zoritxarrez futbola gutxieneko aitzan zela. Ja. Kasu hortan, nik esate dizun atzokoan Errioxarrak agian gehiago zirela batez ere presentziangatikan, baiek ikurrak eramaten zutelako, ez? Errioxako bandera eramaten zutela eta telebista nabarmen, ez? Tanto egiten zuen aldiero, fokatzen zutenean gradata bandera pila bat ikusten ziren Errioxarrak eta ikusten ziren bai gradatan kamiseta urdinak eta zate dizun hori, claro, hori ere partidoan, ez, aurrera joan ahala, Gipuzkoanoak ez bera egin zutelako eta
0: basak aurkeztekoan bai zu orain gainera Amerikana zaturi daude aurkezte hori eguzia danak eta urun aterazan ondario eta gu, ez, desibelios bale ondo balitza esan egin eta kambio hartola aterazanean, bueno Jesucristo soinua zan, terriblea. Nizai Nafarrak ere bizkea pentsatzen de, eta hartolaren alde. Prinsipioz, Euskal Herriko bezala ba hemen jarriko inala edo horrela, pentsatzen igual gertatu izango zan. Baina kiston ambientea. Eta etzan bete, 200-400, falta ziren. Baina, claro, asko azpirmarratzen da horri, ez? 200 asentu, jole, baina 2008 txarral da. Beidan 150 eurotan, kantxa guzia.
2: Eta
0: ze dirutza.
2: Hori, sarrerek balio dutenarekin, ere, bai. Zan beharra da merkeak etzirela.
0: Ez, keba. Eta, bueno, sorry, horrela ba, iru finalizaten ditugu ondiak. Orain jendea eta horrela ba, binakako joaten da gehiago neguan, eta oso garai honean, izaten dalakos jendea fontoietara joateko. Hemen finalean bai, baina bestetan bizka jende gutxixo ibili da. Ja, harrapatzen baitu, gainera, bero hoiekin da horrela ba, jendea kostatzen zaio barura sartzea. Baina, betidanik, garrantzia handia eman izan du zaio buruz-buruzko txapeldun izateari, ez? Horrela, horremen ladiz txapelduna bada, Larraunen bi aldizateratakoa, eta bera binakakoa etzun atera. Binakakoa etzun atera, bera oso fenomeno bazalako, da jartzen zioten aurrelaria nahiko eskaisak, nahiko justokuak. Eta orduan, etzuen atera txapelik binakan, harri-harria balen bada ere. Eta, bueno, bera gorrela batzaten du, zenbatek binakakok, bost dauzkatenak aldatuko lukien bat mano-manokoakin. Jor pixka bere buruare altxatzen du, bitarten, eta horretan mitzaten da beti bai. Bueno, eta unai, ze txapeldun galat, eta izan duk zuenetan, txapeldun handiak zuek, horrela nola izan duk zuen, ba, leitzaldean, eta, por zierto, hor badakizu, larun batan egin bate, ostiralean izaten da, bazkaria, txapeldun bazkaria, eta, bueno, ematen du hor, ez du itxura hundiri bengotxea iru arnak ere joateko, baina laizter etoreko litzaioke bat omentzen dute, eta baingoan omendu zuten Gorostiza, Bizkaitarra. Eta edadez elutzaio hortxe bieri, baten ez direnei, Julio Retegi eta bengotxea. Bai? Eta, a ber, animatzen diren urdun joatea, bai, eta omendu behar zituzten. Txapeldun hundiak, bengotxea tarrak, eta barriola, bengotxeak, bi, osabaioak, ez? Buah, kusgarriak. Eta hola, latxaldea edarra izaten da, ez? Euskaldunentzarako eta oingoan Errioxarrak eman digute. Arek Euskaldunetik ez daugaten zer, claro. Baina, bueno, hau beti izan du da jatorra.
3: Euskal pilotan, txapeldune, Espainiarri.
1: Ja, nik, gu, atzoa, hortaz hitz egiten ere, esaten genuen, orain, ateratzen da, niz zer dakit, burgales bat.
3: Arajozen.
1: Bai, edo, olako bat, ez? Ola pieza bat, ola ona ateratzen da, eta azten da hemengo txapelketetan, ze txapelketa nongoa da bera. Zizke, karo, atzu izketan horrela esaten genuen, joder, Errioxar bat, hemen, lau lurralde azken boladan, ze karo, xala ere ibili zen bere garaian, eta ez, bueno, badira iparraldeko pilotari batzuk ere aritu direnak, baina, karo, lurraldetik kanpoko, ez?
0: Bai, bai, hor. Eske izena ere ze izena du orain txapelketa. Enpresako izena, gehiago da meie askoz ere.
2: CaixaBank, ez?
0: Hoi ba, hoi ba. Eske, egi esan orain, ja ez dira lehen bezala ba, federazioko, go, espainiko, gero Euskal Herriko, edo horrela ba, nuz egit uste, nik gehiago enpresak eta CaixaBank, eta hoek eramaten dutela ba hori, ez, titulua horrela ba izatea. Eta orain gainera beste bolada bat heldu da, lehen egin zuten garai batean, Josetxo Lizarzarekin eta Unai Iztegoban izango zuen, Telezinkon eta Espaini guzirako eta alegin ikeragarriak zabaltzeko pelota Euskal Herritik. Egin zituzten da, orain berriz heldu diote horri. Berriz ere, hortan daude buru belarri, hortan daude herrialdetako txapelketak egin nahian, da badira kiston berritasunak pelota munduan entzuten ditutenanik, ziur-ziurez nakik, nola moldatu behar diren, baino nahi dute horrela, Errioxa, eta luzatu, handia, handitxu gehiago ere bai.

0: Txapelketa bat dibidez, Logroño bai jokatu dela, ez?
1: Logroñoko
0: frontoian ere bai jokatu ez dien bat partido, ez?
1: Adarragan.
0: Adarragan, hori.
1: Bai, bai, bai, beti. Earki!
0: Zortzigaren provintzia, ote, oze?
1: Bai. Igual, eh? Beraien izan behar.
0: Galdu, bai, egua.
1: Naiko peperoak eta naiko eskuin gobernua egutzen dituzte, eh? Eienetan.
0: Titinei galdetuko jogo. A ber, titinek, por cierto, nik uste, titinek buruzburu konbate edo beste irabazia zuela, baina keba, lauterdikoak dira denak.
1: Lauterdian bat eta gainako dena binakan.
0: Binakan. Ja, ja. Bai, bai. Esaten zenuenean ez, duela noiztik, Errioxa ez zela...
1: Berroita amairutik edo, bai, barberito, bai. Iruita amabio amairu.
0: Oi, kao, ni titinen... Oi, baneukan, baina karo ez
1: buruz ez zuen egiten ez. Erki, ba, gainakoan bestela, zer, zemuzko asteburua zuen inguruetan eta izan dolda, azpimarratzeko zerbait berezia, Leitzaldean eta Unai, bai?
2: Bai? Bueno, bai, hemen badakizu, barkatu, besteak beste eta kulturre aroko hainbat itzordu umore gaue izan edo itziar azpirozen kontzertu Leitzarrana edo baina, ian den eta atzo, mendialde osoari eragiten ziguna, Nafarroako torturan sarek eta gire izor fundazioak nola ekitaldi, aitortza ekitaldi egin zuen atzo eguerdiko amabitan, hemen Leitzeko herri aretoan, bertan, bueno, ba, Nafarroko mendei gure herri herriotan Martin, Goizuta, Arano, Aixo, Leitze, Lekunberri, Larraun, Araitz, Betelun, izanako berroita merretik gora tortura kasu identifikatu zituen, eta hori hala olako ziklo bat antolatu zuela badakizue, ez da hemen aipatu nun lehen hori bai. Eta atzo zen berriz ekitaldi hori, aleie minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagunegan, herri aretoa bete zen, kasu honetan, bueno, ba, urtetan tratu txarrak eta tortura jasan ditunak, beren senitarteko eta launek ere bertan zien, Nafarroko gobernuko ordezkari batere bazen, eta udaletako kasu honetan, bueno, ordezkarik bazien bai, hemen Leitzeko herri aretoan. Esan dakoa, gure herriotako alkate zinegotzik zauden Martin, besteak beste, Amparo Arangoa zenan senitartekoak ere parte hartu zuen, bertan berroita mar urte bete die bera atxilotuta torturatu zuela badakizue, eta, bueno, herritako ordezkaren izenen ere bai, Leitzeko alkate Damian Autek ere hitz egin zuen, gero Nafarroko kasu honetan gobertuko biktimen arretarako arduradun ere hemen zen, kasu honetan, eta bueno, izan duzien, hainbat hitzarte, bertsolari, izketaldi, bazien, edo burutik taldekoak ere hemen zeuden, abesti bat ere abestu zuen, eta gero antzatarrak eta beren ama zugarra mordire hemen zien, hola bukatu zen txoria abestuz, bueno, ekitaldi xume hori, hemen izan duzen, nabarmentzeko eta, bueno, aretoa bete-bete zegoala, ba, atzo, eguerdiko amabitan izan duzen ekitaldi hoxe, eh?
1: Bida, bida. Bueno, eta hortxe sakanaldean txapeldun bat, atzo, izan duzuten, baita ere, Lakuntza Rabera, Imar Tadeo, hor, Nafarroko itzulian hola jogatu da. Nola ebili dire, hemen bainera etapa eta godoritzen edo.
0: Lehenengo etapa berak irabazitzuen, ez da? Imarta deoke, bai, lortu zuen.
1: Bueno, da, eutxidio maillota irabazleari, maillot gorria pik izaten da, hemen Nafarroan, eta hortxe txapeldun, Imarta deo, urla ba Lakuntzarra, dagoeneko, bueno, hortxe horren berri izan zuen, nenei da lehen ere igual behar bada, baina, bueno, gu gaurren, bueno, horrein enteatuk era, Lakuntzakoa dala bintzat, eta, bueno, pues berari ere berak esaten du profesionaletara ilotzea gustatuko litzaiokela ba Aimar Tadeo Neida txapelduna
3: bai Lakuntzarra bai bai
1: beti izan du zeate txirrindulari handiko lurra eta ematen du jarraitzen duzuela ba txapeldunak ateratzen aurrera bai
3: hasi tabuka ez egin du
1: bai Eta gero, bizikletarekin lotura irakurtzen nuen lengoan sakana eta bizikleta ruta batzuek edo indikuzue bizikletarako aproposak eta kilometro pilo bat, ez? Oso, gustora, ez? Gusto ebiltzeko azeate bizikleta zalea balen bazea bintzaten egin da.
3: Ni ez, ni naiz. Baina, bueno, ez hau da, baina hau da, bueno, etortzen dena Eurobello edo olako proiektu bat, ez, Europatik datorrena, eta bai, bueno, zeharkatu du sakana, eta lehengo gunean bizi

0: festa ospatu zen eta hor muztu zen, bai, ja dena dago prest eta hoxe, bueno, horrek ere erakarriko ditu txirrindula zaleak, baina bueno, bertakoak ere, bueno, bai bizikletan lasai eta gustore biltzeko aukera emango digu ere, bai. Bai. Eta txirrindularitzarekin ere ez dakit aipatu zuen, baina Igor Arrieta ere podiumera igo zen. Podiumera igo zen, orain naiz oroitzen nola daukan izena ia aurkitzen dudan, baina bueno, sari berezi bat eman zioten irabazi zuen etapa bat eta gero 19. postuak, potentzako garaipen horrek, eta gero sailkapen orokorreko 19. postuan bukatzeak, ba, saritxo bat ere eman dio, aitortza bat eman dio ere, bai, eta bueno, ba, bai, Arrietari, bai, Igor Arrieta.
1: Bueno, eta ez dakigu, Jon, telonero edo artista ofizial edo maximo artista bezala, ja, edo nola dabilen, edo izan dudun astegunotan atuaziorik, o zertan dan.
2: Azte buruntan lasai, ibili gara, kontzerturik gabe, datorren hilabetea dugulako ja bete-betea kontzertuz, eta momentuz pixkatarnan sartzen, datorren ari eltzeko. Beraz bai, azte buruntan lasai, ibili naiz.
1: Lasai, jondala gauza. Waterpolo amaitu zinun, txapelketa?
2: Bai, temporada ja amaitua, eta kopa finalera bai jokatu zutela kidek, bigarrenak, genuen kopa irabazi, baina, bueno, ba, berdin dio. Guk ez dugu profesionalidadez jokatzen, eta guk bai, bueno, amater edo, dela nela kortan, pues Euskal Herriko ligan bai bigarrenak ere bai, beraz, bueno, bajarrituko dugu.
1: Lasai bale bat zinau den, osasunari internetzen jebilatzen, saiatu zea, igual, azte duroan, miska bat, oez. Aimanol, aipatu zuten, eta orain...
2: Aimanol urruntzen ari zaigula diote, eta agian katalana datorrela esaten edia. Carles Martínez hau, Bartzelonan egondakoa, ikusiko du, nor datorren, orain bueno. Aurreko astean aipatu genuen, orain izen pilatako diela, jokalari pila ebaiatako diela, baina, gerora, ba, egunetik egunean nor datorren esan arte, ba ez gau sartuko.
1: Apuro harretik atea zineten, eta atzo arenako bidean sadar pasatzen da, eta sadarren olako estadio eta olako lekua eta esaten aio ginen. Ai, ja bigarren maila ze pena, ez? Horrela izango litzaken, horrela baina. Bueno, salbatu zien da, aurre aiteko moduan da. Eta ze muzgainakoan unai politika general da hortan ze martxadokatzu, dominatzen aiz ze asuntoa?
3: Bueno, badakizu politika general nola da, ban, Martin. Hautsek oso... arrotuta daudela gehien bat gobernu PSOE-tik heldu zaizkiunak. Por cierto, hau esan da, lanbeten asteburu hontan Maria Txibitak jakinarazi du bere hautagaitza berriz aurkeztuko dula. Bai. Berak ikusten omen do bera dela hautagairik Nafarroak beharduna eta ordun bere hautagaitza aurkeztuko dula. Oso ikutue bai eta kezkatue eta gertatzen ari dena, bai PSOE baita PSN-en. Baina berak oso argi dula, oso garbik diela, pertsonek ere zenbait dituela bai, hori ebitzen zuen, baina, bueno, bera utagaitza betire aurkeztu gula, eta honekin esan da, aipatu behar da, gaur 8 urte Pedro Sánchez le presidente intzenetik, eta berak ere hori esan do, berak bukatzen behar dula, eta prez dabala gaina zeitzeko, ez da?
1: Imasalla.
3: Bai, kontua da, egia da, bueno, ya horren guztik dizter ematen duen, ez da, zuetzen den ja Martin hemen, baina gero ja Zapaterore, Zapateron kasu esartu da, Ferrazera joan ziren dokumentu bile, ezik miratzea, baizik eta dokumentazioa eskatzea, eta hori guzti ez. Hombre, hemen badago zeot oso argi edena. Ez da gero zerrekarriko duen, baina hemen badago estrategia bat izugarrie PSOE-en kontrakoa, eta hori ala da. Ustelkeri, presuntzio, inozentzi presuntzio hori mantendu behar da, ustelkeri bada ikaragarrie. Eta hemen badau mediatikoki, judizialki, epaile, agintari politiko, organigramat, egurre ematen nahi dena, nola bat, edo zer egiten due, kaso PSOE botatzeko.
1: Ez que, azte honetan bertan Leiren kasua, ez da? Leiren kasuakin batera Kitxen kasua, zegoen, da? Kitxen kasua da, 4 aldiz, 5 edo 10 aldiz gehiago.
3: Claro.
1: Izan duzuna ba, Leiren kasua baino. Baino, claro, nahi zuten Leiren atera, ez? Azte honetan, horrela ba, Kitxen tapatzeko, ez? Da, gainera dago dena data guzia dan hartuak. data guztia dana daude eta pixke bat kanpoan, kasunetan Vatikanon, bisita, horrela batzua laba horrek, ala, bota, astea guztia dana ondatu, ez, bizke bat, eta alderdiotatik, erabat, horrela badaudela, ba. Eta gero, bueno, maten du presioa. Aitor Esteban, aste honetan egon du da, asko, presio hori bezala agertzen, eta hauteskundetara joan behar duela Sánchez da olakoak esaten, eta gaur, gaur ederki Iñaki Soto haitu da, ez, garako zuzendaria, eta esan dio EAJari, eta batez ere esan dio Aitor Estebaneri, etzin nuen bazuk horrela estutu Rajoi. Hoiek EAJak Rajoien presupuestoak aurrekontuak onartu zituen. Handik hiru hiletera, bi hiletera badakizue mozion de zentzura etorri zala, eta Sánchez gobernura etorri zala. Baina aurrekontu hoiek, en plena gurten, en plena korruzion, terriblea, sekulan izan duena ondiena, EAJak onartu zituen aurrekontuak EAJaren. Esto peperenak. Eta orain, zeiz eraitor, olako azkartasunak eta olako elezio esketa, olako ez dakik zer dabaki nun. Nondik jora daukazu orain hainbeste prise eta ordun etzinuen bat ere kupidik izan du beraiei aurrekontuak horrela ba onartzeko, eh? Oso puntazoa ona bota dio, eh? Egia esan. Alaxe da, Aitor Esteban Madrilen zerbait ematen zuen eneida, baina hone etorizkiztik Euskal Herriera beste bata, eh? Oso galdatu bezala ematen du edo ez dakit, ze pasatzen zaion.
0: Bueno.
1: Urduri dago, ez?
0: Bai, rola galdatzen dira, ez?
1: Bai.
0: Eta bati egokitzen zaio beste... Bai, ni ere hauekin... bueno, harrituta nago ere, bai, ze mugimendu nahi duten, barrurako edo kanporako mugimendua den, ere... Ez dakit, horre, hauteskindo giroak ja aurreratzen ari diren honetan... Bai, bueno, eta memoria daukanak eta kazetaritza lanonak egiten duena, pues bai, holako perlak izaten ditu, ez? Ta pixkat gainontzekoak ere kokatzen gaitu, ez? Horrela, ez?
1: Bai. Dudarik gabe Unai lengo astean askotan entzuten izuen, tertuliak eta zuenak eta egia esan protagonismoak negatibo esaten dena, ba, edo kasu honetan, ba, minien zupiria gartu zuela, ba, ez. Egon duzan desastre. Ni uste izan dudula, bere trajektoria politikoan izan dudun asteri txarrena.
3: Ni uste, a ber, ez da lehenengo aldi, eta hori esan behar da gainea. Ertzaintzak hain olako onlarraldik, bate justifikaziorik gabe indizuneak, ez da lehenengo aldi, eta hartzen bazatea askotan aipatu du. Agintarie delako Jaurlaritza edo, agintari hori beti ertzaintzan aldea ateatzen da, beti. Beti justifikatu behar izaten du ez. Nik beti izan izan duen, lanbide baten, zerbait gaizkiten den, egin balin badue, beste batzutan, beste nolako erantzun batzuk izaten diere, bai. Hemen ez. Hemen bada beti, nolabait justifikatu beharra, ez da. Gertatzen da, nik uste hemen bai marrala gorri bat pasatzen da. Aurreneko unen, hori gertatu zenen, berak esan zuen, ez da. Nere gain hartzen dut ardura, ez dakizer, gehiizko flotilean kont... Baina, gero bere interbentzioa, zehatz-mehatze entzuten bali madozo, eta zer bota zitun, zer esan zitun, izugarri da. Beste flotilako lurrez joan zen, beste flotilako neska batera iritsi zen, beste gumaten, eta harrera itea joan zien, harrera egin zien, etzen deus ere pasatu.
1: Eta gero, Katalunian ministro eta dana joan zen,
3: claro, eta gero, loiun gertatu zena gaina, ez hori bakarrik. Osa, beraien bizkar gainen jartzea, osa, provokatzaile deitzea, niri oso larria ibitzen zait. Hor bada, karo, ustentzait jo, galdera pile bat zintzile dituzula. Zergatik, zer lotura dago, zionistekin? Israelekin ze harreman daude? Israelekin ze lotura daude? Esan ginen, loiuko segurtasun arduradune Israelgo enpresa bada. Osa, zer gertatzen nahi da hemen ez da?
1: Oi ba. Eske Katalunian ministro eta guzti rezibitzera, alegin ikeragarriak eta balentri emriarekin jogatzen ari dielakos, eta hemen berriz jertzaina bialtzea ba, zertara bialdu dintzaino, zertarako. Beti provokazio bat horrela ba izateko, handik eta mendik, eta horrela. Inoko justifikazio horik abeta. Gainera ba ingoan, bingen zupiria, linbiziko jarrera, izan duzuen, sekula baino argiagoa bezala, nere jabetza hartzen dut, nere responsabilitate utzean egusten dut, eta badakit, esagerazioko jokaerak izan dutirela. Printzipioz jokatu zuen gutxitan egiten duen bezala. Eta gero, astean zehar, joan zan, dena hori ondatzen. Dana. etaren aipamenak, ez da gizer, beste alaba justifikatu nahian eman zioten eurra, Iuso eta Pepereko eta horrelako jendearen jokaera eta mintzatzea eta etorri zera ba, eta aste on zehar joan zen dana ondatzen, eta netzako aste horribiliz izaten den horietako bat izan duzu izan honek, protagonismo hori hartu zuen. Ni iztakit, barruan ea jota barruan bere, gutxiago askoz ere bere botantentan, sekulan olako jarrerarik onartuko lukien. Ni iztut uste.
0: Bai, gainera jo dute, bai, nik uste dute garapena izan dela pixkat, bai, aldrebesa, bestez zentzu bat eman nahian, bideoak ere, bueno, beraiek zabaldu zituzten, zabalduta etzeuden batzuk, baina alare bideoak ikusita ere nik uste dut, ez? Beste, beraiek horrela eman zituzten azalpenak, ez? Nola, bueno, provokazioak nondik etorri ziren, eta nola, baina, karo, ikusten da ere, maila berean, esan nahi dut, provokazioak nik lenguan ere aipatu nuen, ertzain bat, olako provokazio bat, balin badago ere, hortarako prestatua egon behar da. Bestela, ez? Eman bazen, dena ere zalantzan jarrita, baina ala izan bazen ere, ez? Hortarako prestatuak egon behar dira, ez?
1: Oso gaizki, gainera trascendentzia internazionala terriblea duen kasu batean sartu ziren oingoan, ez? Gatazka aspaldiko urte hauetan dauen handienetako bat munduan zehar.
3: Eta gero, gertatzen nahi da oro harre, ikusi behar da, ertzaintzak arazo handi bat, eusko jo, laritzak hor barrenen da honakin, eta gauze dien bezala. Baina hori batetik, baina ez da behingo kontue, hori da ipatu behar da. Bi, ez da ikusi duzuen Balentziko Polizia Nazionalak emakume hori nola botatzen lurrea. Ez da irudi hori ikusi duzuen. Espainiako delegatu guan esaten du eta hori... Hori da, ikertu in behar dula. Zer da ikertu behar duzuna? Argi da on gauze bat.
1: Yeah.
3: Emakumeri bultzata lurrean nola botatzen duen indarrez, hortzekin lurrei otzen dula emakume gaxoak. Zer da hori ikertu behar dena? Argi eta garbi da on kontu bat.
1: Alatxe izan duzan, bai, benetan.
2: Atzo bueno, berrien elkarrizketa, ez, argitaratu zuten... Jose Javier Osez jotas egin eta ala esaten zuen, ez? Zela Beronetik ateratako ertzain baten oldarraldia izan, baizik eta hori, ba, gure bizitzak sionisten eskuetan daudela, ez? Esaten du. Ez dela zerbait puntuala izan, baizik eta ja, badakigula, ez? Nondik datorren eta gero ertzaintza nork entrenatzen duen, bai, hori esan beharra da, Israelgo armadak ertzaintza entrenamenduak egiten dizkiola, eta loiuko segurtasun pribatua ez duneiek esan duena, bueno, ba, Israelekin baduen harremanak oso estuak direla esan daiteke, eta ba, ez da harritzeko, ez, ertzaintzaren esku hartza, bai.
1: Bueno, soinua entzuten dugu, hortxe, garaiontan, erosketatik etorri diren zarako orain.
3: Venga, bagoaz. Hauxe. Nananiana.
1: Eneida ematen du laukala garbi, gu, baga, gu, Jon Dani blokeatu xamara ikus gaude.
2: Susmo bat badut baina zut esan.
1: Eneida parra egin dut esan.
3: Txanda, hontan erresa da, ez da veneziarra deus ere, eh?
1: Da, veneziarra, Korsegako ere ez.
0: Ez laguna egiten zait, baina zer den ere ez dakitez.
3: Bueno, bantzulek deitxula zai, deitxuguri, itzen gurekin, Martin Agurtu, ez dakit, zer den aipatu nahi bali maduzue, dena delako, bata beste eta olako, eta bin bitxarten, aurroko natxuk jendizketan, Martin,
1: bai.
3: Baino, eta nahi da esaten zinigun ez, geixko teden, baino tira, jazta, aurreneko entzierrorako esik jarri ditue, komunikabide guztik aur, Iruñeko kaletan zebiltzean, entzierroko esik jarri ditu. Bira Jonen poza,
1: Bira Jon jasi da, Iruñeko baita hau.
2: Itzen manuen, ustaiak sei, arean, Iruñetik egin dudala konexioa. Sare tarte osoan zehar ez naiz konektatu da ibiliko, ze justu amabitan txupinazua dugu, baina bai, sartu bezain pronto, 11 eta laurden aldera edo, itzen manuen, sartuko naizela ni Iruñetik, ustaiak sei bai, eguna eskatuko dudala, eta 7 ziurrenik bai.
1: Mira.
2: Beraz, bueno, ba,
1: osongi. Iruñekoa tope bizitu behar ditu, oie guztia dana. Bueno, tombola ere hasi dia jokatzen, Baluarteko plazan. Han, ikusi ginen eidaketa, kontzertua hon ginean, hola zeuden jarriak, eta Limixiko kontua da, botatzen dituztela ba faltan Sarasateko zuaitzak. Itzela ederra, ematen ziotelako, handa daudenei, hor euskia plomo, eguerdi partean dagola, irakorri nuen atzo, bai. Baia, bueno,
0: claro. Lekua, baina bueno, guk esan genuen lekua ere badela, ez? De nahiko zabala eta traba ez duela egiten inor pasatzerako, ez? Badelako beste toki bat, ez? Pasatzeko, ordun, bueno.
1: Sarasateko pasillu izaten zan, horrible, ara ta honea zegertatzen zan hemen, ez? Hemen lekua nahikoa dago, ez? Ezker eskuin bikain eta horrela ba gustora, bueno, así diala ba, hortik gauzak eta bueno, baduzue ja pronostikon bat, edo intzinuen ja porratxon bat, edo txupinazoa, zein iman behar zaion. Dara izaten juzte meritoa, gudu gabe, horrela esan duten bostak. Baina bakarra bat iman beharko zaio.
3: Nik porra inbarbanu bat zail jentzait, bino bi nahi behar duzu bat emakumen, bueno, ba... bai, beraiek bat... Markatu?
2: Ez, emakumeak, bi talde daudelako emakumeak direnak, ez, batak indarkeria matxistaren aurkako, hori zenion.
3: Bai, horik diot bat, edo, urgentzitan biltzen dien enola zen, talde hori.
2: Larrialdietako zuzendari ordeak, ez?
3: Hori da, hortxe gusten ditot.
1: No, emakume talde zientifiko gire, gorkunean beti zientziari iman behar zaiola ba. Hombre, ez dia
3: hain garrantzi oso handi edu, ebino.
1: Ez dia hain popular.
3: Hori da, popular aldetik, bakizu menola jende funtzionatzen duen askotan.
1: Ja. Eta, claro, gero, pelotako federazioa ere, zein botatzen zein jende klasea azten dan, edo zein, edo hau, edo hau, eta, bueno, Iruñeko batzuk parte hartuko duzu, Jon?
2: Ni bai, ni ziurrenik baietz. Erroldatuak gaude, eta antxe boska bai. Egiteko aukera dugu, beraz. Nik, esango nuke, bai alabai, aterako ez dena ziur txantreako abes batza dela, ez? Hoi bai esan dezakegula. Bueno, ba, hori ez, nola popular aldetik edo herriko aldetik, bueno, ba, txantreako Santiago abes batza, ba, ziur merito pila dituela, ez? Meritoak egin dituela, txupinatza botatzeko, baina ba, hori San Ferminekin ez dakit ba, ze harreman doken edo ze nolako ez lotura indezaken jendeak San Ferminekin eta lako txari bat emateko.
1: Joanden urtean, eneida pika hitu ginean kontu honetan egin behar lukela ba irabaztune hainbeste botu izan duetu eta gainakoak ez esan. Hortan, gelditu ginean, ni hortan ados behintzat atopenago. Gainako bozkak ez esan. Zengatik zuk ematen duzu adibidez. 8.000 lagun, bueno, urgentzi, horrela, ez da. Txantreako horiek, eunda laroai. Zertako, konparaketa horretan, itxura manez, ba, inokaintzetan ez ditu hartu. Bosle Mitxikotan badago, izen bat ematen diote, politia da, kontenengo dia, eta... Bakarrik esan, bueno, pues 8.500 botorekin irabazi du arek eta punto. Eta ez hori bakarrik Iruñan, Hemen Lekunberrin, Leitzan edo Otxarrin, no nahi esango nuke nik. Eske, gelditzen zera, Limixi poza bezala hartzen zu, eta gero gelditzen zera hor lau botorekin, bizkea jota bezala, ez? Eneida, ez ginen joan den urtean bizkata ipatu, zuni buruz.
0: Enaiz horretzen, esan genuenik, baina bai, egia da, claro, diferentzia ikaragarri handia balin bada, es maia bueno.
3: Bai.
0: Ez dakit, igual ematen badute ere da gardentasun horrengatik edo ez dakit, ez dakit zein den helburua, baina bueno. Bai.
1: Eta bueno, San Ferminak elda lego egun hoietan bero hoiekin nei oigo goratzen ziren uztaileko beroak bizitu gintuzela ba, ez? Eta ikusi nion asko eskolak, ez, kejatzen, ikeragarizko berotu zazkie eskolak, eta klaro, 80 graduetan, eta etzakiten zer egin, ume batzuek zorabiatuta, eta klaro, hau maiatzan, eta horrela etorriko balitzak, eta horrela jarraituko luke honek aldaketa nabarmena duen honek, pues arazo bat etorria ongo litzake, Zergatik eskolak itxitan beharko lukie, bero handia dauden garaian, da horrela dira datak normalean, oporretako datak eta.
2: batez ere Bilbo aldean, ez, etenaldiak egin zituztelako, manifestazioak, horrela familiak batez ere antolatuak, ez, bueno, ba, nolabait salaketa egiten, ezin etzegoela modurik, ez, klasek emateko 35 gradutan ere gela barruan, eta gainera, are okerrago Jaurlaritzari edo Bizkaiko Foru Aldundiari, ez, esatea, haizu hemen ez dago klasek ematerik, hemen behar dugu haize egokitua edo behar, dena delakoa, eta haien erantzuna dela eraikinak, ez, historikoak edo babestuak direla eta zintzela alako moldaketarik egin, eta hauen erantzuna, ja, udaletxea ere ez da historikoa bada, ez, eraikin historiko eta babestu bat da, baina izegokitua duzu udaletxe barruan, ez, ergatik eskolak ezin dira, ez, ezin dute, ez, izegokitua uki eta zuek bai, ez, bueno, ba, protestak epizkat, bueno, hortik, ez, ezintasun horretatik eta gainera erantzun hori jasotzea jakinik gainontzeko eraikin publikoetan badela moldaketa egina, ez, izegokituarekin eta dena hauekin, pues,
3: hombre, nei, eraikin historikoa nahitzak hartzeke irutzentzat oso berdintzat, eskola, osasunetxe, ez dakit, eraikin historikoa balin badie, eta 35 gradutan balin badaude ez dakit aste bat oso osoan, eta hori kaltegarri balin bada pertsonentzat, eta arriskutsu, hola jarraitu behar da. Totzinisten, dazuk esamezela gaur egun Euskal Herrin eta leku guztietan, eraikin ofizial asko daude historikoak, eta hitz egokitu eda, ho. Ordune, kuriosoa bada, ez? Hor dago, hor kontu eda, eskolak, Martin zuk esan duzuna, gure eskolak ez daude prest hortarako.
1: Ez daude.
3: Bero galiuk eta olakoak baina badozo, baino bero haundiei, hainbeste denboran, eunero aurre itxeko, ez daude prest. Zezu momentu baten goizez, hemen ditzen dugu, iriki dezakezu freskatzeko, baina gero momentu baten itxi behar dozo, eta segun euskin nola jotzen duen labe bat bihurtzen da, aleioak ez ziriki, barrenen bero, karo, prest ez daude, ez?
1: Ke ba, oporra datak izan dodienak, eta hortan balitu dira beti. Eskoloiek hilabete pare batean, bero galanta daudenen itxita oteia. Eta aurten maiatza honetako beroak, bagarro matek esaten ziran, lehen ego handia banik maiatza batean dautaue, baino bai, baino olaia salbuespen bezala, gogoratzen zituzten gauza horiek. Exageratu izan du da, Zazpi zortzi egun egin ditu napa hemen maiatzan bete-betean. Neire ikiatuta, unai oso konten da pozik, jon olar diskal, eta ola, entzuten izuen, ez? Pareskura etorri zanean eneida pozik, ez?
0: Hombre, claro, haizeak... Bai. Norabide aldatzen duenean, ni bai, ja, asteburu hau ja desberdina izan da, eta bai, lehengo unean ostiralean atera ginen izan zen frontoian olako ekitaldi bat, eta desfile bat, eta boa, sekulako beroa iten zuen barruan, dena itxi zuten plastiko batzuekin argia sarrez edin, eta ez dago aize egokiturik burunda frontoian, boa, izerdi patxetan, eta ja, atera ginenean, zanon, buau, zanon, buf, orain arnasar daiteke, eta batek esan zian, bueno, kaia, begira, ja, harina izia pixkate hotza eta dena sentitzen, da, ostras, ba hori, 20 graduren bueltan, 20 piko, zagizen bate izango ziren, ba esan zian, buf, eta zeinen ongi hartzen den arnasa orain, ez? Hene, ahi ba, aterazait mezutxo bat, neri, ez dakit zuei aterazait zuen, espero dut ez moztea, ez dakit, bai, orain bai. A ber, bai. Jolin.
1: Eta bazi zuten, 22-8 giguren eta ormaetxek, Gipuzkoa noak irabazi zioten Salaberria nahiei. Erraz, 22-8 izan partiduik izan du. Eta biharrenean 7-5 partidua oso lehiatua eta politia zenon garaian, pues min hartu zuen Balerdik, Ostolaza Balerdi, ziren Gipuzkoa noak, eta 7-5 irabazten nahi ziren, igoa Arbizuri, eta min hartu zuen, zaintiatu bat edo izan duzuen, eta etzaukan jarraitzerik, eta 7-5 zaudela, pues partiduan txe amaitu beharra izan duzuen, eta jole, olako txapelketa bi hilabeten jokatu dana ba, pelotariko berenarekin, pues pena handi bat izan duzan, nola amaitu zan, bai. Zaten hain nintzen eneida, nola hostiralde ginen irurtunen, finaletan, eta bueno, zure hilden guzua ere oso txapelketa ona indu, eta bita hobei galdu zuen finalerdia, eta bueno, zerbait jengatik galdu zuen, oita bita zortzi irabazi zuten finala, arren arerioak. Iguren eta Orma Etxek, bai. Mm. Eta bueno, gero, pues hori, suerte txarorekin amaitu zan, eta bueno, pues hortxe gero sari banak eta etorri ziren, Zabaleta eta Eskurdi etorri ziren, sariak ematera, eta pelotariak hor lau laundira, buru, ikusten direna bageien, eta beraza da, espaldik urteetan eramaten duna, eta pelotariak omenaldia intzioten berri, berazari. Azantzak hartu zuen mikrofonua, eta pelotari guztia danak, pues hori, bere aleginak, bere orduak, bere gorpuz eta anima uzia dana nola jartzen duen pelota mundurako, eta hola xeta, eta kanpoan mos giroa, trinitate festa, politia, ez, garai bete nola izaten baiziren festa girurtzunkoak, eta hori gogoan ina izaten dute euki girurtzundarrek, eta ospatu egiztela ba, azte buruntan, gero ja Santiagotan, etoriko dira, bueno, Santiago tamaino gehiago azkarrago, aurten 15ean esan ziaten eneida, izango direla ba. San Ferminak amaitu 14ean.
2: Irtzungo jaiak, ezta.
1: Aurrengo unean 15ean hasiko diela bai. Seimentu galanta izango dute. Horrexe, ba, aste buruako kontuak, jendeak pasatzen, Araiz Betulu aldean ere, gustora, egiko ziren. Orain, egunak, etortzen dira, Baiara guzietako egunak, Ola leitzan, bada, ola, oitxura leitzako eguna, edo ez, ola esan da ez.
3: Ez, ola leitzeko egune bezala, ez, bestelako pesta, kultur jardura eta ripile bat izaten dira, ola, egun bezala, ola...
1: Ja, otan igual berba da, kompuesto diren aduletxe ontan, adibidez, eintzuten Araiz Betelukoak. Urrengoan, Basaurua imozkoa dute. Urrengoan berriz, Larraun Lekunberrik izango dugu, ameiruan. Zaten dira, egunak elkartzeko danak herrietatik eta hoi, amasai herrietatik eta elkartasunean, pues, hortxe, berreunon balagun bazkaltzean bildu eta eguziko ekitaldi politiak eta horrela, oitxura da beti danik, ez?
0: Bai, hemen egoten da arakileguna, bai.
1: Arakileguna, hoi bai. Da, hoi da. En cambio, herria ja gudala zeatenak, leitza, txarri, altzazu,
0: hor ja egunik ez da, da ja claro. Herri bakoitzeko, pues, adibidez altxasua ditu aldezarreko festak, gero festa normalak eta... Ola, kospakizunak, bai, baina hola, herriko festa bestela, ez.
3: Hemen bai itzen da, herriko edo leitza eguna olakon bat beharren, eskolari zuzenduta, lametontan izan dudia gaina ere son, bai, aranogo izuta, aizo, leitze eta ezkurren, itzen duna da, aur, guraso eta eskolen arteko topaketak. Eta herriotako eskoletako, aur, guraso, maizumestrak, eta elkartzen die pesta oso edera itzen duen. Horten doita bosgarren edizioa zen, arezon ospatu zen, lengo lan beten.
1: Bueno, ba, lexio kontuak, utxi gora bera, bueno, azte buruntan, Kristina Ibarrola jarraitu du gauza berarekin, Arazoik handiena momentu untan da, elastiko atletikeko horten eldudala ba, Nafarroa barruan sartuta. Hoi da, dudik gabe, arazoik handiena.
3: Ez toloik itxen horrekin.
1: Larun batan berriz ere, erre horretan zegoen. Ja. Ja, de txiste da, Ez, ez alda arrigarria, alder diotati. Ba, bueno, zei, bakutxe berarekin, ez?
3: Bueno, ba. Egieri zor eta ematzen nahi dena eta azken ordutan eta aipatu gabe badakizue zoritxarrez entzuten nahi ga eraso hainbat edo beti ere badakizue bertsozale elkartek eta mugimendu feministak nola errenteri bertsuko eskolako bueno, erakustun bat edo apartatu dun salaketa zenbait dela medio eta azken ordutan bolo-bolo dabilenare badakizue John Maia dantzarin bueno, ba, erasoen auzi ere argitara atera da. Hemen badaga kontu bat, salaketa bat ere egin due, alderdi keriz aitzea egotzi dioa, kasu enten PSE-eri, ze John Maia dantzaren seksu erasoen auzi argitara atera duna errentereko PSE izan duen menda, Euskadiko Partidu Sozialista eta udalan jokabidea aztertzeko eskatu do, zinda kontu udala eta mugimendu feminista lanen aizien, honen ingurun, diskrezioz eta lanen aizien, eta PSE-ek argitara atera do, eta bueno, hori salatu du, ez? Alderdi zen batiek horakoak erabiltzea, ba, ez dela bate egoki, eta ban ikusi behar, ba, aixen pelar bertxoskorako irekazile baten erasoak dielata, eta John Maia dantzarinak, ba, horrenek guztik zerrematen duen, ez? Bolo-bolo da bilen kontu edo egitezen.
1: Bueno, Jon Mayak gauz bat ona nik uste eta aitortu duela ba, ez? Bueno, niren zait, gaixoaldi batean sartu nintzen, tratamentuan nago, eta, aber, arazo batzueri buelta maten dioten. Nik uste dut, horrela esatea eta aitortzea persona batek, ez da gizien baten aineko, atenumante bezala bat dan, egin duan arako. Ez? Baina gutxienez, arpegi ematea eta kara ematea eta tratamentuan nago, beru buruari esatea bat, publikoki esatea, ni ondo iruditzen zait. Ez? Principios.
3: Iguste que dago, zer ematen duen honek guzik, eta prozesu bat bazen, ontan ingurun, esan bezala diskrezioz lanen aizienak, tiene uste diskrezio lanin behar dela, ongi aztertu hor dela dela, baina gero, erabilpen bat, honen ingur erabilpen bat hori arrezkutsu edutzen zait, eh?
1: Albiste, tristea dira horiek, entzuten dituzunean, ba, honen astean biak entzun minu zen, eta benetan pena ematekoak. Bueno, nik albiste onbatan eidaren txarako irakurri nuen joan den astean. Legislatura honetan ez da posible ja kanona kamionei jartzea ba Nafarroan. Eta sanun ba, hauen eidaren txako, albiste hon. Beti, non da bile gure eida?
3: Bai ez, oain etorriko zegoen, oain egin ez da hue. Bueno, beti da, bueno, so, kanona ipatu duzula, Martin, eta bada beste, ba, argindarra, eta gaza, eta berriz ere... berriz ere, ba, oita batera ioko due beza, eta berriz ere gara estitxo etorriko zau.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

No somos nada, dos gotas de agua.

Apa? Apa? Apa? Zerda apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaindea naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaxe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 948-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Quero ver só. Eu sou.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.